Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədəri, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Zərif qadınlar, sərt dünya.
2: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
1: Hətta Everesti fəth edirlər.
2: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
1: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
2: Femiklub.
1: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
2: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
1: Femiklub, hər şənbə.
2: Saat 18-də.
1: Radionun səsini artırın.
2: Burada hər şey səmimidir.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabrədək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı.

0: Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saatlıq enerji, əyləncə start götürür. Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sinəmə olacağım. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə və yüksək əhval ruhiyyə efir boyu bizlə. Eləcə də sizlə olacaq. Səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə hədiyə qazandıracaq. Bu qayda dəyişmir. Dəyişməyən bir qayda da var. Hər səhər təkrar etdiyimiz cümlə. Dərin bir nəfəs alırıq və təkrar edirsiniz mənlə birlikdə. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Səhər-səhər keyfimizi pozmağa çalışanlara da nə həyatımızda, nə də efirdə yer yoxdur. Xahiş edirəm, onlar dalğanı dəyişsinlər. Və yaxud da sizin yanınızdasa, siz onların səsini alın, radioya biraz səs verin. Beləliklə, bugün oktyabr ayının 7-si tarixidir, həftənin 3-cü günüdür və Bakıda hal-hazırda çox sərin bir hava hökm sürür. Daha dəqiq desəm, hal-hazırda havanın temperaturu 17 dərəcədir. Bugün də yağışlı bir hava gözlənilir və deyilənlərə görə sabahdan etibarən artıq hava açmağa başlayacaq. Gözünüz, başınız aydın olsun. Bu 3-4 günlük yağışdan bezən adamlar üçün deyirəm bunu. Beləliklə, biz başladıq. Səhər patrolu efirdədir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Hər zaman olduğu kimi günün ilk musiqisindən zövq almağa dəvət edirəm sizi. Sevda Yahyayeva. Aç mənə vərək yaz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazbusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bengü'yle bu karma. Şehir yavaş yavaş öz rejiminə qayıdır artıq. Kimisə səhəri çoxdan başlayıb, kimin isə gününün ilk dəqiqəsidir. Küçələr canlanır, insanlar işə, məktəbə, görüşə tələsirlər bu səhərdə, amma bütün bu hərəkətin içində bir az da səhərin öz ab havası var axı. Yuxulu baxışlar, tələsik addımlar və bugün hər şey yaxşı olacaq əhvalı. Təəssüf ki, bu hamıda belə deyil, amma gərək ki, belə olsun ki, hər şey də yaxşı olsun. Deyər o, bəzən günün ilk saatlardan necə başladığı həmin günün qalan hissəsini müəyyindir. Doğrudan da bir çox halda belə olur. Ona görə də gəlin bugünə də pozitiv başlayaq, enerji ilə başlayaq. Bir daha hər kəsə salamlar, radio dalğalarınızın ən pozitiv, ən enerji ilə ən gözəl saatı rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey əlinizdəki, nə bilim, çay içirsinizsə çay, kofi varsa kofin, yemək varsa yemək, nə bilim, problemləri, gündəlik qayğıları, fikirləri, tələskənlik, hər şey bir qırağa qoyun və mövzuya köklənin. Dünyanın ən məşhur psixoloqları və sosioloqları illərdir bu resepti tapmağa çalışırlar, amma bu səhər bizim laboratoriyamız elə sizin evlərdir. Bu şounun dinlədiyiniz həmin o avtomobildir. Bugün biz xoşbəxt ailənin sirrini divarlarda, mebellərdə yox, o evin daxili atmosferində axtarırıq. Sizin evdə o sehirli resept necə hazırlanır? Tərkibində hansı gizli ingredient var ki, evə girən kimi bütün yorğunluğunuz yox olur, yoxa çıxır? Gəlin bu səhər, hər kəs öz gizli reseptini paylaşsın və bəlkə də bugün kimisə yuvasına lazım olan o əskik damcını, parçanı elə biz tapacaq verilişdə. Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirəm. Mövzumuz çox sadədir, sual çox qısadır. Xoşbəxt ailənin sirri nədir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və öz hədiyəsini Real FM-dən qazanacaq. Odur ki, mövzu bizdən, hədiyə də bizdən. Cavablar isə, kreativlik isə sizdən. Zülfiyyə Xan Babayeva ilə davam edək. Gözlər bizdə.

0: gecədən səhərə.
1: Gecənin səssizliyindən səhərin ilk işıqlarına qədər qeydə alınan əsas hadisələri və xəbərləri sizin üçün toparlamışıq. Gecədən səhərə başlayır. Suriyadan 13 vətəndaşımız ölkəmizə repatriasiya olunub. Türkiyənin Muğla vilayətində 34 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb. Şimali Kiprin Girne şəhəri sahillərində batan sərnişin gəmisində itkin düşənlərin axtarışı zamanı daha bir nəfərin meyiti aşkarlanıb. Bununla da qəza nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib, hazırda 4 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Nigeriya hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə göyərtədəki 25 nəfərin hamısı həlak olub. Yəməndə avqustun 6-dan oktyabrın 2-sinədək davam edən hərbi eskalasiya nəticəsində 959 nəfər ölüb, 4207 nəfər isə yaralanıb, təxminən 198.000 nəfər yaşayış yerini tərk etməli olub. Kenyanın Səhiyyə Nazirliyi ölkə ərazisində ilk rəsmi Ebola xəstəliyi və bundan qaynaqlanan ölüm halının təsdiqləndiyini açıqlayıb. Tayvanda isə qripdən bir həftədə 44 nəfər həlak olub. Rusiya ordusu səhər saatlarında Ukraynanın paytaxtı Kiyevə növbəti hava zərbələri endirib, hücum nəticəsində şəhərin müxtəlif ərazilərində binalar və anbarlara ziyan dəyib, o cümlədən 2 nəfər həlak olub. Hollywoodun 2 nəhəng studiyası birləşib Paramount, Skydance və Warner Brothers Discovery şirkətinin 110 milyard dollarlıq satın almasını başa çatdıraraq Skydance adlı yeni nəhəng media şirkəti yaradıb. Yeni şirkət Missiya Mümkün Deyil, Harry Potter və DC Studios kimi məşhur layihələrin studiyalarını CBC, CNN, Paramount Plus və HBO Max platformaları ilə birləşdirir. Bu, gecədən səhərə qeyd alınan ən vacib xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər şəhər artıq hərəkətdədir, yollar da öz gündəlik ritminə düşüb necə deyərlər. İndi Bakı küçələrində vəziyyət necədir, arda sıxlıq var, hansı istiqamətlərdə diqqətli olmaq lazımdır, hamısına birlikdə nəzər salacağıq. Birinci Görkən Arı yolu Ziya Bünyadov prospekti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyə prospekti əsas yol mərkəz, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Göyçay sakinlərinə şad bir xəbərimiz var. Ötən gün analoji xəbərlə Tovuz rayonu sakinlərini sevindirmişdik. Belə ki, Göyçay şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində asfalt örtüyünün əsaslı şəkildə yenilənməsi nəzərdə tutulur. İşlərin yerinə yetirilməsi üçün ehtimal olunan qiymət 1 milyon 273 min manat müəyyənləşdirildi və layihə çərçivəsində şəhərin Heydər Əliyev prospekti, Ziya Bünyadov, Natavan, Nəsimi və digər küçələrində müxtəlif yol tikinti işlərinin aparılması planlaşdırılır. Beləliklə, yollardakı son vəziyyət belə idi, sükan arxasında olan hər kəsdən hər gün olduğu kimi bugün də bir xahişimiz var. Tələsməyin, məsafəni qoruyun, yol hərəkəti qaydalarına əməl edin. Unutmayın, səhərin tələskənliyi gününüzün əhvalını poza bilər. Ona görə də çalışın, əhvalınız pozulmasın. Hamınıza rahat və təhlükəsiz yol arzulayırıq.
1: Yol patrolu.

Simgeydi bu. Baxşı dərddə sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8.34-ü göstərir. Bir məlumat diqqətinizə çatdırım ki, bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə İsmail bəy, Qutqaşınlı, Mirəli Seydov küçələri, Parlament prospektinin bir hissəsində və Qanlı gölün ətraf ərazilərində işıq olmayacaq. Fasilə yaranacaq işığın verilişində. Məhdudiyyət saat 10-dan 16-yədək Biləcəri qəsəbəsi, Xudadad bəy, Məlik, Aslanov küçəsi və Yeni Yaşayış masivində də olacaq. Saat 12-dən 17-yədək isə Ağdərənin 11-dən 16-yədək Goranboyun, 10-dan 15-yədək isə Göyçayın və Yevlaxın bəzi kəndləri işıqsız qalacaq. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb, Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib. Qaydalara əsasən, müəllimlərin geyimi təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalı, onların fəaliyyətinə mane olmamalı və şagirdlərin diqqətini yayındırmamalıdır. Pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilməyəcək. Müəllimlər bu tələblərə məktəbdə və məktəbi təmsil etdikləri rəsmi tədbirlərdə riayət etməlidirlər. Milli mənəvi dəyərlərlə bağlı tədbirlərdə isə Pedaqoji Şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən və ya onların elementlərindən istifadə edilə bilər. Qeyd edək ki, söhbət vahid məktəb formasından deyil, müəllimlər üçün müəyyən edilən dress code qaydalarından gedir. Təhsillə bağlı bir məlumat da var, onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Respublika üzrə bir sıra təhsil müəssisələrində təmir və kommunal kommunikasiya işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində Bakı, Quba, Siyəsən və digər ərazilərdəki məktəb binalarında cari təmir işlərinin aparılması planlaşdırılır. Odur ki, şagirdlər və müəllimlər gözünüz aydın olsun. Biz isə qayıdaq mövzumuza. Xoşbəxt ailənin sirrini araşdırırıq. Bugün səhər-səhər, səhər patrolu, səhər radio şousunda. Gəlin, hamımızın ürəyinə istilik atacaq o böyük sualdan başlayaq bugünə. Görəsən, xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Kimi üçün bu hər səhər birlikdə içilən isti bir çay, kimi üçün isə illərin sınağından keçmiş böyük bir səbirdir. Bəs sizin evin sehri hardadır? Gözləyirik, yazın bizə 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə dəyişməz olan telefon nömrəmizdir. Zəng edin, yazın, söz sizdədir, xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Ayaz Qasımov, istədim ki...

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: DJ Tragedy bu. Just Watch Me. Bizim mentalitetdə, bizim ümumiyyətlə mətbəxlərdə yazılmamış elə qanunlar var ki, ailənin xoşbəxtliyi birbaşa onlardan asılıdır. Deyəcəksiniz nə? Bax, bu 7 qızıl qaydadır. 7 qızıl qaydadan birincisi yarpaq dolması testidir. Bizim reallıqda xoşbəxt ailənin təməli mətbəxtdən keçir bəzi hallarda. Xanımlar o mətbəxtdə dolmanı bükəndə bəyin gəlib qazanın yanından keçərkən həyatım, canım, onu biraz balaca bükdə deməməsi, deməsi yox ha, deməməsi evliliyin ömrünü deyilənə görə ən azı bir 10 il uzadır. Dolmanın ölçüsü fəlsəfi mövzudur, toxunmaq olmaz ona. Yazılmamış qaydalara, qanunlara görə belədir. Fərid bəy var telefon xəttində. Görə Fərid bəyə görə xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun.
0: Çox sağ ol Fərid. Sizə görə xoşbəxt ailənin sirri nədədir?
1: Vallahi hal-hazırda indiki zamanda xoşbəxt ailənin sirri əsasən puldadır. Aha. Mənim üçün şərtdir. Yəni gəlin belə deyək də, səhər tezdəndən bu qədər insan sevmədiyi bir işə gedir ki, ay sonunda ya o xoşbəxtliyi əldə eləsin və ya əldə etdiyi xoşbəxtliyi əvəzini versin. Yəni kredit nəsə götürübsə, yəni bir şey götürübsə, onun əvəzini vermək.
0: Qısaca borclarını qaytarsın.
1: Da borclarını qaytarsın. Yəni bu borclar da yəqin ki, ya ehtiyacdan, ya nəsə bir kişindən deyim, alıb və indi əvəzini verməlidir. Əlavə olaraq deyirsiniz də, indiki həyatda mənim həmişə o nənəm deyirdi, indi də Allah canı sayılır, deyir ki, ehtiyac, sevgi ehtiyac qapını döyənə qədərdir. Yəni
0: ehtiyac qapını döyənə qədərdir.
1: Ehtiyac qapını döyülür, sevgi pəncərədən qaçacaq. Bəli, ehtiyac, sevgi, ehtiyac, sevgiyə var, ehtiyac lazımdır. Yəni sevgi olmalıdır, amma bir yerə qədər.
0: Amma biraz çətinə düşən kimi, yəni artıq sevgi filan ikinci plana atılır.
1: Çətinlik də biraz o çətinliyi artdıqsa, valla sevgi zatda qalmır.
0: Yaxşı, bəs Fərid, puldan danışdınız. Bəs bu xoşbəxt ailədə pul məsələsi necə tənzimlənir, həll olunur? Ortaq büdcə, ayrı büdcə, yoxsa maaş gəldi, hara getdi?
1: O, öcə baxır pulun məbləğinə. Pul çoxdursa, ehtiyac deyil olsaq büdcəyə. Hərəsinin öz büdcəsi bəsidir.
0: Hər sual öz cavabını tapacaq deyirsiniz pul çoxdursa.
1: Hə, o pul necə deyim?

0: qaynananızla bağlı danışa bilməsəz.
1: Kim qaynanasından qorxmur ki?
0: Nə bilim, indi o bu başqa bir mövzudur. Bunu başqa vaxt bir mövzu açıb sizi mütləq şəkildə efirə qoşacağam. Danışarsınız o qorxularınızdan, fobiyalarınızdan.
1: Olar. Yəni, vəziyyət həmişə budur ki, indiki həyatda, indiki zamanədə pul doğrudan da xoşbəxtliyin 90%-ni əldə edir. Şey, yəni, bu kimsə desə, yəni, xoşbəxtliyi aid bir ailədə sevgidir, uşaqlardır. Bəli, hamısı bir şeydir. Amma əsas səbəb,
0: qısaca, deyirsiniz ki, ailədə xoşbəxtliyin formulu puldur, maddiyyə.
1: Puldur, bəli.
0: Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə, Fərid. Çox sağ olun, minnətdarıq fikirləriniz üçün. Bu Fərid idi və Fərid bəyin fikirləri idi. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Bəs siz zəng edin, efirə qoşulun və deyin görək, xoşbəxt ailənin sirri sizə görə nədədir? Mənim üçün də çox maraqlıdır. Ən maraqlı, ən tutarlı, ən qəşəng cavabın sahibi bugün də seçiləcək və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini məhz o həmin şəxs qazanacaq. Rəyayla davam edirik. Baldır yar.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az

0: lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonrakı ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence Nöqtas.
4: Səhər idmanı.
5: İdman sevərlər, səhər idmanı vaxtıdır. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü tura yekun vurulub. İspaniya səfərdə Xorvatiyanı 1-2, İngiltərə evdə Çexiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Şotlandiya azarkeşləri önündə Sloveniyaya uduzub 1-2, İsveçrə Şimali Makedoniyanı 3-0 yenib. Belarus Finlandiyaya minimal hesabla qalib gəlib. Albaniya doğma meydanda San Marino'nun müqavimətini qıra bilməyib 1-1. Qazaxstan Farer adaları maçında da sülh qeyd alınıb 2-2. Slovakiya səfərdə Moldovanı darmadağın edib. 0-4. Estoniya-İslandiya oyununda qaplara qol vurulmayıb, Lüksemburg isə evdə Bolqarıstanı uduzub. 0-2. Sabah FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb Azərbaycan çempionu A qrupundakı birinci qarşılaşmasını Litvada Ritasa qarşı keçirib, görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 82-73. Neftçi basketbol klubu isə FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə mübarizəyə start verib, Ağaralar A qrupunda Yunanıstanın Mykonos kollektivinin qonağı olub, görüş təmsilçimizin məğlubiyyəti ilə bitib 58-78.

0: Boy, Music Sounds, xoşbəxt ailənin sirrini axtarıq. Bugün səhər patrolunda cavablar da gəlir, maraqlı fikirlər də səslənir. Amma indi ailə söhbətini gəlin bir kənara qoyaq, görək ölkədə və dünyada nələr baş verir. Gündəm nə deyir, ən vacib xəbərlər hansılardır? Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərindir. Həmkarım Ülviyənin təqdimatında. Ülviyə, söz səndədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 13 vətəndaşımız ölkəyə qaytarıldı. Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Messi millidəki son maçını keçirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Hökumət tərəfindən görülən mərhələli və koordinasiyalı tədbirlər nəticəsində ötən gün Suriyadan 13 vətəndaşımız ölkəmizə repatriasiya olunub. Onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bugün və sabah Bakıda Post-Evrop Baş Assambleyası və Biznes Forumu keçiriləcək. Beynəlxalq tədbiri Azərpoçt MMC ev sahibliyi eləyəcək. Tədbirdə Avropanın poçt operatorları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və sektor rəhbərləri iştirak eləyəcəklər. İki günlük proqramda poçt sektorunun inkişafı, dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşma, gömrük və tarif dəyişiklikləri eləcə də poçt xidmətlərinin əlçatanlığı müzakirə olunacaq. Ölkəmizdə növbəti Edex sərgisinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Bu, 4-6 oktyabr 2028-ci ildə baş tutacaq. Qeyd eləyək ki, bu il Bakıda keçirilən Edex 2026 6-cı beynəlxalq müdafiə sərgisi və Securex Caspian 15-ci beynəlxalq daxili təhlükəsizlik, mühafizə və xilas etmə avadanlıqları sərgisi zamanı 53 ölkədən 280 şirkət iştirak eləyib. Rusiya keçən gecə Ukraynaya ballistik və qanadlı raketlər və pualarla kütləvi hücum həyata keçirib. Kiyev, Dnepr və Zaporojyada partlayışlar baş verib, zərbələrin hədəflərə dəydiyi bildirilib. Nəticədə 2 nəfər həyatını itirib. Argentina millisinin əfsanəsi Lionel Messi yığmadakı karyerasını başa vurub. 39 yaşlı futbolçu milli komandada son maçını Beninə qarşı keçirib. Görüş Argentinanın 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Argentina millisinin kapitanı qarşılaşmada 1 gol vurub və 2 məhsuldar ötürmə eləyib. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə bizlə qalın. Səhər patrolu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM.

Enerjini aşağı salmaq yoxdur. Səhər patrolu öz işini davam etdirir. Günün əhvalını qaldıran söhbətlər, maraqlı mövzular və əlbəttə ki, yaxşı musiqi. Dilarə Kazımova, hisslərim dumanda.

0: Hoes.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ajda Pekkan idi bu, aşka inanma söylədi. Bizsə bu səhər soruşurdu, xoşbəxt ailənin sirri görəsən sevgi inanmaqdır, eşki inanmaqdır, yoxsa bir-birinə olduğu kimi qəbul etmək. Bu sualın cavabını hələ tam tapa bilməmişik, amma vaxtımız da hələ ki var. Mövzu da bizi gətirib elə bir maraqlı yerə çıxardı ki, az öncə qarşıma bir xəbər çıxdı, istəyirəm onu sizə çatdırım. O, bəzi şeyləri böyütməkdən söhbət gedirdi. Elə xoşbəxtliyin də, xoşbəxt olmamağın da bəzən açarı gəlib o nələrisə böyütməkdə olur. Problemi böyüdürsən, xoşbəxtlik yoxa çıxır, xırda şeyləri böyüdüb ondan zövq almağa bacarırsan, bu isə xoşbəxtliyə gətirib çıxarır. O deyir, kasıb sözü denəni, mənə bir söz var, deyir, milyonum olsa da buna bir qəpik pul vermərəm mən. Bax, elə sırf buna uyğun bir xəbər çıxdı mənim qarşıma. Təsəvvür edin, parıltı filmini yəqin ki, izləməyən olmaz. İzləməyənlər varsa da mütləq şəkildə izləsinlər. Bu trillerdə Jack Nicholson'ın canlandırdığı personajın o qapını sındırmaq üçün istifadə etdiyi balta var. Bax, həmin balta Londonda Bonhams hərracında satışa çıxarılacaq. Ümumiyyətlə, rejissor Stanley Kubrick'in kolleksiyasının yüzlərlə kino rekviziti satışa çıxarılacaq ki, onlardan biri də sözü gedən baltadır. Baltanın ilkin satış qiyməti isə, başlanğıc qiyməti isə sizcə neçə olsa yaxşıdır? 30-50 min funt sterling arasında dəyişə bilər və bu hələ başlanğıc qiymətidir. Siz fikirləşin ki, bunu hərracda artır gedəcəklər, Allah bilir, 100-150 min funt sterling arasında dəyişəcək onun qiyməti. İndi siz mənə deyin görüm, milyonunuz, milyardınız olsaydı bir baltaya o qədər pul verərdiniz, yoxsa verməzdiniz? Valla mən verməzdim. Amma sualıma cavab versəz yaxşı olar. Sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Bakıda saat 9.11-i göstərir. Səhər patrolu, səhər radio şousu bütün sürəti ilə davam edir. Bugün oktyabr ayının 7-si tarixidir və mən sizdən gələn mesajlarla davam etmək istəyirəm. Orxan deyir ki, xoşbəxt ailənin sirri odur ki, evdə kimin haqlı olduğu yox, kimin münasibəti qorduğu önəmli olur. Xoşbəxt ailə problemlərin olmadığı yer deyil, problemlərə baxmayaraq bir-birinin əlini buraxmadığın yerdə. Ailənin xoşbəxtliyi səni sevirəm deməklə yox, hər gün bunu davranışlarla göstərməkdən başlayır, deyir romantik dinləyicimiz Orxan. Orxan, sənin kimi oğlanı kim itirib ki, qızlar da tapsın axı? Xanımlar, yaxşı-yaxşı eşitin, görün kişilərdən çıxan sözlərə bax, ha. Siz də deyirsiniz ki, ilin günün bu vaxtı oğlan tapmırıq evlənməyə, ailə qurmağa. Digər dinləyicimiz isə Elnurdur, deyir, mən taksi sürücüsüyəm, sabahınız xeyr olsun, sükan arxasında ol-ol hər gün sizi dinləyirəm. Məncə xoşbəxtliyin sirri xanımın hər şeyə yaxşı deyib axırda yenə öz bildiyini eləməsidir. Biz də elə bilirik, bizim sözümüz keçir. Elnur, siz buna bəy diplomatiyası deyin, əsas odur ki, evdə sülh var. Studiyada isə Aygün Kazımova var, Kazımcanla birlikdə.

0: Ağsaqqallarımız deyir ki, ailə bir günə qurulmur. İllərlə yaşanır, öyrənilir və yekun olaraq da qorunub sapba sağlam necə deyirlər saxlamaq mümkün olur. Bəs illərin təcrübəsini görmüş ağsaqqallarımıza görə xoşbəxt ailənin əsir sirri nədir? Bugün biraz da onların məsləhətlərinə qulaq asmağın əsil vaxtıdır. Elə telefon xəttində də yeri gəlmişkən bizim ağsaqqal dinləyicilərimizdən olan tapdıq kişi var. Sabahınız xeyir, tapdıq dayı.
1: Hər sabahınız xeyir olsun, bütün hamı sabahları xeyir, işləri əvand olsun.
0: Çox sağ ol. Tapdıq dayı, sizcə bir ağsaqqal kimi bir məsləhət verin. Bu boyda gənc eşidir sizi. Elə biz özümüz də studiyada qulaqlarımızı açıb belə sizə köklənmişik, sizə eşidirik. Sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədir? Bir sər-sər bir ağsaqqal məsləhəti verin də bu cavanlara.
1: Onda icazə verin, mövzu biraz uzun da olsa qoy danışım.
0: Əlbəttə, danışın.
1: Birinci ağsaqqalanın tövbəsi budur ki, cavanlara tövbə edirəm ki, nə səbir olsunlar. Hər şey bir-birini bağışlasınlar. Cavan vaxtı biraz, hamısının başı biraz yüksək. Bu puldur, bəzi şeylərdir, yalan şeydir.
0: Gəldi, gedərdi.
1: Gəlib gedərdi, bəli. Əsas bir-birini başa küsür, yola vermək lazımdır. Ta öz vaxtı gələnə kimi.
0: Bəs vaxtı gələndə?
1: Vaxtı gələndə deməli, hər şey öz yerinə alar.
0: Aha.
1: Xoşbaxtlıq da olar, hər şeydə olar, yaxşı olar.
0: Moşu demiş də, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq.
1: Bəli, səbir lazımdır bu cavanlara, hamısı səbir eləyir. Bu, yenə də deyirəm, bu şey hamısı boş şeydir.
0: Tapdıq ki, sizə bu dəyərli məsləhətlərinizə görə, səhər-səhər, ağsaqqal fikrinizə görə təşəkkür edirəm. Ürəkdənlə bütün gənclərin, cavanların adından və əminəm ki, sizin bu məsləhətləriniz hal-hazırda bir çoxlarının qulağına sırğı oldu və yaxşı-yaxşı yadda saxlayacaqlar.
1: Bəli, şeyləri yola vermək lazımdır. Yox, evdə bu şey çatmadı, yox. Bir-birini başa düşmək lazımdır. Yavaş, səbir-səbir, vaxt devran gəlib özü yerini alacaqdır.
0: Çox sağ ol, Tapdıq dayı. Minnətdaram zənginiz üçün sizə. Bu tapdıq kişidir və ağsaqqal, dəyərli ağsaqqal məsləhətlərini bizimlə bölüşdü. Əziz gənclər, ümumiyyətlə yaş məhdudiyyəti yoxdur burada. Cavanlar, yeniyetmələr, gənclər, böyüklər, ağsaqqallar, ağbirçəklər, hər birinin üçün telefon xəttimiz açıqdır. 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin və deyin görək, xoşbəxt ailənin sirri nədir, nədədir? Bugün bu suala cavab axtarırıq. Söz sizdə. Nərmin Kərimbəyova, Şirin Çay.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
2: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Walmart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon, Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Bakı'da artık saat 9.29'u gösterir. Bu Berkay'dı, deli gibi. Biz devam ederek Ser Patrol Ser Radyo Şovsundasız. Bugün Oktyabr'ın 7'si tarihidir ve 1959 yılın bu tarihinde Luna 3 ayın yerden görünmeyen ek tarafının ilk foto şekillerini yere gönderir. Bu kosmik tədqiqatlar tarihinde mühim hadise hesab olunur. Elde olunan görüntüler ayın səthinin öğrenilməsinə imkan verdi bundan sonra. 1979 yılın bugünü Kanadalı əkiz aktyorlar Sean və Aaron Ashmore anadan olublar. Onlar əsasən fantastik film və seriallardakı rolları ilə tanınırlar. Sean X-Men, Aaron isə Smallville layihəsindəki rolları ilə məşhurdur. 1992-ci il 7 oktyabr tarixində isə görkəmli Azərbaycan Sovet memarı və memarlıq tarixçisi Mikhail Hüseynov vəfat edib. O, 20-ci əsr Azərbaycan memarlığının inkişafında mühüm rol oynayıb. Onun yaradıcılığı Bakı şəhərinin memarlıq simasının formalaşmasına da böyük təsir göstərib. Bax belə, davam edək, qaydaq mövzumuza. Soruşuruq bugün sizdən, xoşbəxt ailənin sirri sizcə nədədir? Cavablarınız mənim üçün çox maraqlıdır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, yaza bilərsiniz. 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək və öz hədiyyəsini qazanacaq. Tünsalə, zalım.

0: Gəlin elə öz mentalitetimizdən, öz ölkəmizdən, öz vətənimizdən davam edək. O deyir, selofanı sökülməyən qonaq otağı. Əsil xoşbəxtlik evə alınan bahalı mebelin üstündəki selofanın nə vaxt söküləcəyi ilə bağlı ortaq qərara gəlməkdir bəzi ailələrdə. Əgər bəylə xanım o selofanı gələn qonaqlardan qorumaq üçün eyni cəbhədə vuruşursa, deməli, onlar bir-biri üçün yaradılıblar və onlar doğrudan da xoşbəxtdilər. Sonra toya gedərkən maşındakı o tıxac mübahisəsindən danışacam sizə, amma ondan qabaq qoy, Oktay bəy danışsın görək xoşbəxt ailənin sirri nədədir. Oktay, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Oktay, evlisiniz, ailəlisiniz yoxsa yox?
1: Xeyir, hələ ki 20 yaşım var, yəni
0: 20 yaşım.
1: Gəlirəm.
0: Əcəb eləyirsiniz. Bəs bir 20 yaşlı bir gənc Azərbaycan gəncinə görə xoşbəxt ailənin sirri nədir?
1: Mənə gəlir ki, indiki sevgilərdə yəni ən çox yəni qorxulan şey odur ki, ha, mən məsələn sevdiyim insanı itirməyim, yəni itirməyə qorxusu. Amma mənə bir gəlir ki, xoşbəxt ailənin də, xoşbəxt sevginin də resepti odur ki, bir-birini itirməkdən qorxmaq yox, bir-birini itirməyəcək qədər sevib və dəyər verməkdir mənə.
0: Bəh, nə gözəl dediniz. Niyə səhvlərə yol verirsən ki, sonra da itirmək qorxusu yaransın? Və yaxud niyə itirmək qorxusu yaradacaq səhvlərə yol verirsən, deyilmi?
1: Bəli. Ona görə elə bir hərəkətlər eləməlisən ki, yəni o ümumiyyətə o şübhə sənin içərə düşməməli.
0: Bəs oqda neçə yaşında planlaşdırırsan təxminən ailə qurmağı?
1: Təxminən belə deyim sizə, belə bil, məndə məsələn normal bir ev, işim şükür Allaha ki var, yaxşı bir işdə işləyirəm. Yəni normal bir ev, maşınım, yəni daimi gəlirim olmasın.
0: Yaxşı, sualı dəyişim də. Belə verim sualı. Bax, bu hal-hazırda çalışdığınız işdə aldığınız maaş sizə nə vaxt ev və maşın almağa imkan verir? Neçə yaşınızda?
1: Hardasa maksimal 3 il, 4 il sonra.
0: 3 il, 4 il. Lap 1 ildə mən sizə hədiyyə eləyirəm, 5 il olsun. Oktay 25 yaşına gəlib çatıb, ailə qurub, çox xoşbəxtdir. Və həyat yoldaşı ona 3 sual verir. Daha doğrusu, Oktayın 3 sual cavablandırmaq haqqı, hüququ var. Və bunlar çox təhlükəli suallardır ailədə. İndi mən sizə bu variantları deyəcəm, siz seçin görək, hansını cavablandırardı seçib. Həyat yoldaşını sizdən soruşur, Oktay, səncə mən kökəlmişəm? Sonra deyir, Oktay, sən məni sevirsən? Yoxsa bu paltar necə görünür mənim üzərimdə?
1: Bunlar biraz çaşdırdı. Sual, kökəlmişəm desə, deyirəm ki, xeyir, həmişə.
0: Təhlükəli suallardır.
1: Hər zamanki kimi gözəlsən. Yəni, mənim gözümdə, mənim həyat...
0: Onda deyəcək, mən hər zaman kök olmuşam, Oktay. Yaxşı keçir.
1: Yəni, deyirəm ki, mənim gözümdə, yəni, sən hər halına gözəlsən. Yəni, kök oldun və yaxud arıq oldun və heç bir fərqi yoxdur. Mənə görə hələ halına gözəlsən.
0: Ey, təcrübəsiz Oktay, təcrübəsiz Oktay. 25 tezdir Oktay. Bir 28-ə qədər səbr elə.
1: Oldu.
0: Biraz bu taktikaları öyrən mütləq şəkildəsən. Zəngin üçün təşəkkür edirəm. Pozitivliyin üçün də xüsusi bir təşəkkür sənə düşür. Oktay idi bu, 404-1594 telefon nömrəmizdə. Axı, mən dedim, yaş məhdudiyyəti yoxdur burada. Bütün yaş kateqoriyalarından dinləyicilərimiz zəng edə bilərlər. 404-1594 və ən maraqlı cavabın sahibini mən bugün verilişin sonunda seçəcəm. Ən pozitiv dinləyicimizi seçəcəm və ona real efəndən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyə eləyəcəm. Günlər dəyişir, saatlar, dəqiqələr dəyişir, amma səhər patrolunun missiyası dəyişmir. Biz davam edirik Raufla. Dəyişdi deyir o da.

0: DJ Dark Alabina Real FM'de Seher Patrulu davam edir. Mövzumuzun müzakirəsi də davam edir. Bugün xoşbəxt ailənin reseptini axtarırıq. Sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Amma ondan öncə bir vacib məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, İsmail bəy, Qutqaşınlı, Mirəli Seydov küçələri, Parlament prospektinin bir hissəsində və Qanlı gölün ətraf ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Məhdudiyyət saat 10-dan 16-ədək Biləcəri qəsəbəsi, Xudadad bəy, Məlik Aslanov küçəsi və yeni yaşayış massivində də olacaq. Saat 12-dən 17-ədək Ağdərənin, 11-dən 16-ədək Goranboyun, 10-dan 15-ədək isə Göyçayın və Yevlaxın bəzi kəndlərində işıq kəsiləcək. Odur ki, eşidin agah olun, sonra deməyin ki, məlumatım olmadı, xəbərim yox idi. Telefon xəttində Vüsalə xanım var, bayaqdan bəyləri qəbul edirik, bir xanım fikir də almaq lazımdır. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
0: Çox sağ olun.
1: Həm yaxşı olasınız.
0: Vüsalə xanım, xoşbəxt ailənin sirrini axtarırıq da bugün, bilirsiniz yəqin.
1: Bilirik.
0: Və cavabınız?
1: Və cavabımız, nənəm rəhmətliyi həmişə deyirdi ki,
0: Allah rəhmət eləsin,
1: xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bir qulağınız sağ, bir gözünüz kör, dilinizin altında qənd olmalı.
0: Na, tamam üç meymun hekayəsi.
1: Elə də deyək. Ki, hər şeyə fikir verib, hər şeyi görsək, əgər, onda problemlər də çox olacaq. Amma bəzi şeyləri görməzdən gəlsək, bəzi şeyləri duymazdan gəlsək, həyat axarında davam edəcək.
0: Yaxşı olacaq, xoşbəxtlik gələcək deyirsiniz sözü. Vüsalə xanım, görməməkdən danışdınız. Mən istəyirəm belə bir sual verim sizə. Bəs xoşbəxt ailənin bu sirrinə təsir edirmi? Necə deyirlər də, bu dozasına təsir edirmi? O qarşı tərəfin telefonuna baxmamaq.
1: Mən şəxsən baxmıram. Yəni desəm ki, yoldaşımın telefonunun parolunu bilmirəm. Bilmirəm sizə nə dərəcədə yamandır ki, gələcək, amma yəni bilmirəm, şəxsən bilmirəm.
0: Gələr niyə? Amma
1: Çünki orada görəcəyim şey, deyək ki, əlavə nəsə gördük. O gördüyüm şey məni heç də xoşbəxt eləməyəcək, bildin mi?
0: Eləməyəcəksə.
1: Bir qurt yaranacaq ki, görəsən bu nədir, görə. Yəni bunu bilməsəm daha yaxşı.
0: Və həyat yoldaşınız məncə ürəyinizə qurt salmayıb. Qurt salsa mütləq şəkildə bir yolunu tapıb baxa bilərdiniz.
1: Bəli, o da var.
0: O da var. Sağ ol. Bəs olub ki, həyat yoldaşınızdan sizin bu orta statistik demək olar bütün Azərbaycan ailələrinin başına gəlir. Şənbə və yaxud da bazar günüdür. O bəzənib düzənib hansısa qohumun toyuna gedirsiniz, yolda tıxaca düşürsüz. Həyat yoldaşınız sizə deyir ki, yarım saatlı bir dənə xətti çəkə bilmədin gözün, ay Vüsalə. Siz də qayıdıb ona deyirsiz ki, səndə 100 ildə heç o adamın üzünü görmürsən, amma məni götürüb onun toyuna aparırsan.
1: Aha, yox, bizdə olmur.
0: Belə dialoqlar keçməyib aranızda.
1: Olmur.
0: Amma sonra maşındakı o qısa müddəti qırğın davadan sonra o restoranın qabağında qol-qola girib o şeyə daxil
1: olmuş kimi. Heç nə olmamış kimi, dünyanın ən xoşbəxt ailəsi kimi davam eləmişdir.
0: Bu olur. Allah sizi həmişə xoşbəxt eləsin, Vüsalə xanım. Mən xoşbəxtlik arzulayıram sizə də, həyat yoldaşınıza da, zənginiz və pozitivliyiniz üçün sizə Çox-çox təşəkkür
1: edirəm.
0: Minnətdarım. Bu da Vüsalə xanım və onun fikirləri idi. Siz də zəng edin efirə qoşulun indi. 404-1594 telefon nömrəmizdə xoşbəxt ailənin sirrini axtarırıq. Bugün indi isə studiyada dəli küləyə səcək Samira və Promete.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, idman dünyasında baş verən yeniliklərlə qarşınızdayıq. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində 4-cü tura yekun vurulub İspaniya səfərdə Xorvatiyanı 1-2, İngiltərədə Çexiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Şotlandiya azarkeşləri önündə Sloveniyaya uduzub 1-2, İsveçrə Şimali Makedoniyanı 3-0 yenib. Belarus Finlandiyaya minimal hesabla qalib gəlib. Albaniya doğma meydanda San Marino'nun müqavimətini qıra bilməyib 1-1. Qazaxstan Farer adaları maçında da sülh qeydə alınıb 2-2. Slovakiya səfərdə Moldovanı darmadağın edib. 0-4. Estoniya-İslandiya oyununda qapılara qol vurulmayıb. Lüksemburg isə evdə Bolqarıstana uduzub. 0-2. Argentina millisi Lionel Messi'nin yığma komandadakı vida maçında Benin seçməsi ilə qarşılaşıb. Maçın 10-cu dəqiqəsində oyun dayandırılıb və 1 dəqiqə ərzində stadionda olan azarkeşlər və hər iki komandanın futbolçuları Messi'ni alqışlayıblar. Qarşılaşmaya gəlincə, görüş Messi və komanda yoldaşlarının 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Ulduz hücumçu vida maçında 1 gol, 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisinin düşərgəsini qəfildən tərk etdiyinə görə üzr istəyib. Komandanın düşərgəsini tərk etdiyimə görə milli komandadakı yoldaşlarımdan üzr istəməliyəm. Portuqaliya xalqından bir daha üzr istəyirəm, lakin verilən sözün tutulmaması mənim üçün həll edici əhəmiyyət kəsb edir deyə ulduz futbolçu qeyd edib. Öz müraciətində o millinin sıralarını birdəfəlik tərk etmək fikrində olmadığını və istənilən vaxt qayıtmağa hazır olduğunu vurğulayıb.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kimo Sun Sunrise Love'la saat 10'u tamamlayırıq. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxtı ölkə və dünya gündəmində baş verənlərin dərsimin olduğu kimi ən son məlumatları sizə Ülviyə çatdıracaq. Ülviyə artıq studiyadadır və mən sözü ona verirəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Gömrükdə 500,000 manatlıq dərman aşkarlandı. Ukraynadakı müharibə sona yaxınlaşır. Trampdan iddialı açıqlama. Daha 4 cüdoçumuz dünya çempionatında tatamiyə çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının 2-ci komitəsində 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyinə verdiyi töhfələrdən danışılıb. Ölkəmizin BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə ölkənin COP29-a sədrliyini, WUF13-ə ev sahibliyini, həmçinin humanitar yardım, təhsil, nəqliyyat, enerji və rəqəmsal infrastruktur layihələrini qeyd edib. O, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Bugün və sabah Bakıda Post-Evropa Baş Assambleyası və Biznes Forumu keçiriləcək tədbirə Azərpoçt ev sahibliyi eləyəcək. Avropa Poçt operatorlarının və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin qatılacağı tədbirdə poçt sektorunun inkişafı, gömrük və tarif dəyişiklikləri eləcə də xidmətlərin əlçatanlığı müzakirə olunacaq. Savadlı və dünya görüşlü gənclərin yetişdirilməsi cəmiyyətin ideoloji təhlükələrə qarşı dayanıqlığını artırır. Bu səbəbdən təhsil yalnız məlumat verməməli, gənclərə düşünməyi, analiz eləməyi və rəqəmsal təhlükələri tanımağı da öyrətməlidir. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev hesab edir ki, orta və ali məktəblərdə süni intellekt dərslərinin tədrisinə başlanılması vacibdir.
3: Orta təhsil məktəblərində süni intellekt dərslərinin təməli qoyulmalı, eləcə də ali təhsil müəssisələrində süni intellekt ixtisasları açılmalıdır. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərləri xüsusilə də bu istiqamətdə tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı praktiki biliklərin də aşılanmasına dəstək göstərməlidir. Ali təhsil müəssisələrində müasir dövrün tələbinə olan aid olan ixtisasların maddi-texniki bazası mütləq təmin olunmalıdır və cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq gənclər bu sahədə hazır yetişdirilməlidir, formalaşdırılmalıdır.
2: Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı, Mirəli Seyidov küçələri, Parlament prospektinin bir hissəsi və Qanlı göl ətrafında, 10-dan 16-ədək isə Biləcərinin Xudadat bəy Məlik Aslanov küçəsi və yeni yaşayış massivində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Gürcüstandan ölkəmizə gələn yük nəqliyyat vasitəsində rəsmi idxal edilən dərman vasitələrinin arasında gizlədilmiş, gömrük orqanına bəyan olunmayan ümumilikdə 82 adda dərman vasitəsi aşkar edilib. Onların qiymətinin 507,000 manat olduğu müəyyənləşdirilib. Araşdırma aparılır. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukraynadakı müharibənin sona yaxınlaşdığını bildirib. O qeyd edib ki, müharibənin başa çatması üçün çalışır və bunun yaxın vaxtlarda mümkün olacağına inanır. Ağ Ev lideri həmçinin İranla bağlı vəziyyətə toxunaraq ABŞ-nin İran neftinə ehtiyacı olmadığını və Tehranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısının alındığını deyib. Tayvanda sentyabrın 29-undan oktyabrın 5-inə dək ağır qripə 219 yoluxma və 44 ölüm halı qeydə alınıb. Ümumilikdə son bir ildə Tayvanda ağır qripdən 1862 nəfər xəstələnib, 378 nəfər həyatını itirib. Daha 4 cüdoçumuz bugün Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəyə başlayacaq. Hanna Zaytseva, Vüsal Gələnzərzadə, Zelim Çıxayev və Ömər Rəcəbli tatamiyə çıxacaqlar. Təsnifat mərhələsi saat 10:30-da, final bloku isə 18:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, daha əvvəl Əhməd Yusifov qızıl, Rəşid Məmmədəliyevə isə bürünc medal qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salğanı dəyişməyin. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Xəbərlər arxada qaldı, indi yenə səhər patrolunda əhval yerindədirsə səsi bir az da qaldıraq səhərin ən maraqlı söhbətləri və ən yaxşı musiqiləri elə burada Real FM-də olur. Murad Arif və Röyadan Bumerangla davam edirik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bir son dəqiqə xəbəri ilə efirimizi davam etdirmək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Prezident bildirib ki, itkin düşmüş şəxslər problemi silahlı münaqişələrin ən ağır humanitar nəticələrindəndir və bu məsələnin həlli dayanıqlı sülh üçün vacibdir. Qeyd olunub ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüzü nəticəsində 4010 azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs kimi qeyd alınıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. İlham Əliyev Ermənistanı itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi və dəfin yerləri barədə bütün məlumatları təqdim etməyə çağırıb. Bildirib ki, bu məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan itkinlərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər etməkdə davam edəcək. O, həmçinin BMT çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər üzrə xüsusi mexanizmin yaradılmasını zəruri hesab etdiyini bildirib. Bu xəbərlə bağlı daha ətraflı siz saatın tamamında əmkarım Ülviyənin təqdimatında xəbərlərdən eşidəcəksiniz. Biz efirimizi davam etdiririk. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousunda sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədir? Nədədir deyə sizdən soruşuruq. 99-15 nömrəli dinləyicimiz belə bir cavab verib. Deyir ki, bir gün evdə pul azalar, xəstəlik olar, işlər tərs gedər. Amma ailədə biri digərinə baxıb qorxma, birlikdə keçərik deyirsə, həmin ev hələ də zəngindir. Xoşbəxt ailənin sirri rahat həyatda deyil, həyat çətinləşəndə bir-birinin əlini buraxmamaqdadır. Əsl ailə süfrə dolu olanda yox, süfrədə az olanda da çörəyini bölüşən insanlardır. Yetər ki, hər iki tərəf sözün əsl mənasında insan olsun, necə gözəl vurğuladınız, necə qəşəng qeyd elədiniz, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Digər dinləyicimiz isə Pərvanə xanım deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun, xoşbəxt ailə o evdir ki, orada heç kim özünü artıq hiss etmir. Həyat yoldaşı susanda digər tərəf onun susqunluğunu anlayır. Dil yox, baxışlar danışır, sevgi sadəcə səni sevirəm demək deyil. Sənin yükünü mən də daşıyıram deməkdir. Çünki ailəni xoşbəxt edən eyni evdə yaşamaq deyil, bir-birinin ürəyində yer saxlamaqdır. Kişinin cibini, telefonunu, maşınının bardaçokunu yoxlamaqla onun sevgisini qazanmaq olmaz. Mir Yusifin ifa etdiyi mahnıda dediyi kimi, istəsən bu həyatda sən var olarsan, sən gərək lal, kar, kör olasan. Hər zamanki kimi bir mahnı ilə də sonda bir stat gətirib və mesajını sonlandırıb. 94-34 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, sizi dinləmək həmiş olduğu kimi çox xoşdur, təşəkkür edirik. Xoşbəxt ailənin sirri budur. Biri oda olanda digəri soğumalıdır. Biri əsəbləşəndə o biri sakitliyini qorumalı, biri yorulanda digəri ona dayaq olmalıdır. Çünki ailədə hər zaman haqlı çıxmaq yox. Bir-birini anlamaq, tamamlamaq və çətin anlarda bir-birinin yanında olmaq önəmlidir. Bax, belə dinləyicilərimizdən gələn mesajlar idi bu. Xoşbəxt ailənin sirri nədədir? Deyə sizdən soruşuruq. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi yaza bilərsiniz. 404-1594 isə telefon nömrəmizi. Zəng edin, efirə qoşulun. Yeri gəlmişkən, bax, elə hal-hazırda qeyd elədiyim telefon nömrəsini zəng edib kəlmə oyununda iştirak etmək istəyirəm deməyiniz kifayətdir ki, müsabiqəyə, oyuna qoşulub yarışasız və bugün növbəti superfinalçını axtarırıq. Superfinalçımız isə həftənin 5-ci günü keçiriləcək həlledici oyunda Real FM-dən və Legion Sushi Az'dan 100 ədəd sushi qazanacaq. Çox böyük bir sushi seti gözləyir qalibi. Odur ki, söz sizdədir. Telefon nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. Elçin Cəfərovla davam edirik. Eşq.

0: Kendini gösterir. İlk dinleyicimizi kabul etmek istiyorum. Telefon hattında Afak Hanım olacak. Görek o necə bir performans gösterecek bugün kelime oyununda. Bilirsiniz de her şey vaxt, zaman, saniyeler halledir burada. Afak Hanım sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Səsiniz nəsə belə keyfsiz gəlir, belə əhvalsız, ruhiyyəsiz.
1: Yox, hava
0: nəsə bir təhərdə ona görə. Hava 3-4 gün elə bir təhərdə, amma narahat olmayın, sabahdan artıq havalar açacaq.
1: İnşallah.
0: Günəş üzünü göstərir. Yağışdan nə tez bezdi Zafak xanım? Neçə vaxt elə gün günəş idi də 3-4 gündür yağış özünü göstərir. Adam hərdən darıxır belə havalar üçün.
1: Elə olur da.
0: Hollanda olar, amma sizə yəqin ki mənfi təsir edir belə havalar. İnşallah elə bir performans göstərərsiniz ki bugün oyunda, kəlmə oyununda. Əhvalınız 1-ə 5 dəyişir.
1: İnşallah.
0: Vaxtımız getdi. Şirin, arı, pətək.
1: Bal.
0: Süngər, okean, cizgi film.
1: O cizgi filmi var.
0: Hə, deyin, deyin. Adı.
1: Amerikan filmi deyə...
0: Süngər Bob və yaxud da SpongeBob desəz kifayət eləyərdi.
1: Bob Süngər.
0: Hə, bitdi, vaxtımız bitdi, təəssüf ki, Afak xanım. Eybi yox, canınız sağ olsun, zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə. Bu Afak xanım idi. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edin, kəlmə oyununda yarışın və suşini siz yiyin. Başqası yeməz. Deyir, mənə balıq vermə, balıq tutmağı öyrət. Amma biz öyrətməyə qoyuruq bir kənara, birbaşa sizə balıq veririk. Özdə nə balıq? Legion suşi azdan 100 ədəd. Niyə də yox? Qalibsiz olun bu həftə, həftənin 5-ci günü super final keçirəcəyik. Amma bugün hələ super finalçılar axtarırıq. Bugün həftənin 3-cü günüdür. 3-cü super finalçını, sabah isə 4-cü super finalçını. Növbəti günü isə artıq böyük super final başlayacaq. Mövzunu da yaddan çıxarmırıq. Əlbəttə, əsas məsələ mövzumuz. Sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədədir deyə sizdən soruşuruq. Bugün ən maraqlı cavabı verən dinləyicimiz mövzudan gedir söhbət. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Odur ki, söz sizdədir. Səhər patrol davam edir. Samir Bağırov olmalı. Bir baxışın

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraplı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəfiqə Məmmədova. Aktrisalıqla yanaşı kino səhnəsinin inkişafına da töhfə verib. Sənətə olan sevgisi daim hiss olunub. Güc səsin yüksəliyində deyil, xarakterin möhkəmliyindədir.
1: Şəxsiyyət padromu.
2: Hər kəsə möhtəşəm səhər arzulayırıq. Bugün radiomuzun təsirində sevgi küləkləri əsir, çünki bugün ailə xoşbəxtliyinin gizli düsturunu axtarırıq səhər patrolunda. Sizcə, o düsturun əsas elementi hansıdır? Hörmət, sevgi, yoxsa sadəcə hər şeyə birlikdə gülə bilmək? İndi telefonlarınızı əlinizə götürün və zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizi və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə. Kəlmə oyunu da davam edir. Bugün növbəti super finalçını axtarırıq. Kim 100 ədəd suşi qazanmaq istəyirsə, bu həftə sonunu maraqlı keçirmək istəyirsə, doya-doya suşi yemək istəyirsə, götürün telefonları zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir və kəlmə oyununda yarışın, qalib siz olun, başqası yox. Sizcə xoşbəxt ailənin sirri nədir mövzusu davam edir və mövzumuzla bağlı mesajlar da gəlməyə davam edir. Arzu xanım deyir ki, mübahisə hər evdə olur, amma xoşbəxt ailələr mübahisəni qalib və məğlub yarışı deyil, anlaşma yolu kimi görür. Günün sonunda nə olursa olsun, eyni məsada çay içə bilmək və ya bir gecən xeyrə qalsın demək həmin sirrin təməlidir. Qısa konkret cavabım budur, deyir. 0361 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, xoşbəxtlik qızıl brilliant sərvət toplamaqda deyil, sağlam bədəndə və ailə səadətindədir. Namik müəllim idi, bunu yazdı, göndərdi. 2241 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, sir sadədir, bir-birini sevmək, amma telefonun şifrəsini isə soruşmamaq. Həm sevin, amma xırda şərtlər də olmalıdır. Xoşbəxt olmaq üçün. Bax, belə Bakıda artıq saat 10:32-ni göstərir. Mən sizə bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ağdam rayonunun Xıdırlı kənd tam orta ümum təhsil məktəbinə Ayköl Manasın adı verilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı siz saatın tamamında Real Xəbərdə həmkarım Ülviyənin təqdimatında işləyəcəksiniz. Şahin bəydir növbəti yarışmaçımız və o telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
3: Sabahınız xeyir Ümid bəy, necəsiniz?
2: Çox sağ olun. Təşəkkür edir Şahin bəy.
3: Bəli.
2: Yaxşı olasınız. Siz nə edirsiniz? Havalarla necə eləyirsiniz? Bu yağışlı, soyuq havalarla.
3: Bu da olmalıdır. Zəmilərə, tarlaya bərəkətlidir, xeyirlidir. Bu olmalıdır da, payızdır da.
2: Mütləq şəkildə. Görək, bugünkü oyunumuz da bərəkətli olacaq sizin üçün, yoxsa yox?
3: Bəlidir, buyurun.
2: Vaxtımız getdi, Şahin bəy. Səsli mesaj, yaşıl ikon status.
3: Başla.
2: Saç, güzgü, daraq.
3: Bərbər.
2: Orkestr, rəhbər, çubuq. Təbrik edirəm sizi Şahin bəy.
3: Çox sağ olun. Bu neçəndi təbrikdir. Çox sağ olun.
2: Əsas finaldır. Bax, siz bu mərhələni çox yaxşı qaydasında keçirsiniz. Gəlirsiniz finalda ilişirsiniz. Eyb yox, mən ümid edirəm ki, bu həftə sizin üçün düşərli uğurlu olacaq.
3: Bəli, qismətlisə, hə, udanlara da təbii ki, təbrik edirəm bu başdan. Qismətim olsa, hə, inşallah udanam. Olmasa, neynəmək olar? Vaxtında ya da düşmür də vaxtında.
2: Eybi yox, neynəmək olar? Canlı sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm və bir daha təbrik edirəm sizi.
3: Buyurun, buyurun, sağ olun. Mən də sizə Allah amanda olmaq arzulayıram. Buyurun.
2: Bax, belə, bugünkü kəlmə oyunda burada yekunlaşdırırıq, amma mövzumuzun müzakirəsi qaldığı yerdən davam edir. Saat 10:34-ü göstərir. Elə indi götürün telefonları və efirə qoşulun. 077-710-7107 nömrəsini yazın, görək xoşbəxt ailənin sirri nədir, nədədir? Hər kəsə görə bu düstur dəyişir. Siz öz düsturunuzdan, qaydalarınızdan danışın bizə. Azad Şabanovsa əsas ürəkçi söylüyor.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Paramount Plus Sylvester Stallone-nin baş rolda olduğu Tulsa King serialını 5-ci mövsümə usadı. Serialın 4-cü mövsümü 16 oktyabr 2026-cı ildə yayımlanacaq. Yeni mövsümün çəkilişləri New York'da davam edir. Sicario 3 hazırlanır. Emily Blunt, Benicio Del Toro və Josh Brolin'in franşizanın 3-cü filmində geri dönəcəyi gözlənilir. Filmin rejissoru Patrick McKinley, senaristi isə Steven Knight olacaq. Batman 2-nin çəkilişləri dayandırılıb. Warner Brothers filmin istehsalına müvəqqəti fasilə verib. Səbəb, rejissor Matt Reeves-in şəxsi problemləri ilə əlaqələndirilir. Film dəyişikliyi olmazsa, 18 fevral 2028-ci ildə ekranlara çıxacaq. Buddy rəqəmsal platformalara gəlir. Kristin Milioti və Michael Shannon'un rol aldığı qorxu filmi 13 oktyabrda rəqəmsal yayıma çıxacaq. Film sehirli dünyada uşaqları öldürməyə başlayan tək buynuzlu məxluqdan bəhs edir. David Zaslav vəzifəsini tərk edir. Onun gedişi Digger filminin uğursuz nümayişindən sonra şirkətin təxminən 150 milyon dollar itirməsi ilə bağlı xəbərlərin fonunda baş verir. Radio Kadr. Əziz bəylər və xanımlar, indi sizə ailədəki o böyük mübahisələrin, yəni zibili kim atacaq, qabları kim yuyacaq davasının elmi həllini deyəcəm. Qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və eşidin. Elm adamları araşdırıb ki, pullarını bahalı əşyalara yox, özlərinə vaxt qazandıran xidmətlərə xərcləyən ailələr qat-qat daha xoşbəxt olurlar. Yəni, arada bir təmizlik üçün köməkçi çağırmaq, yeməyi kənardan sifariş eləmək və ya uşağa baxmaq üçün kömək istəmək ailə daxili stresi minimuma endirir. Bir sözlə, bəzən ailəni xilas etmək üçün bahalı brilliant üzüyü yox, sadəcə ev işlərini satın almaq və o vaxtı birlikdə divanda uzanıb film izləməyə xərcləmək lazımdır. Növbəti dəfə evdə kimisə əlində toz əskisi görəndə bilin ki, o əski deyil, xoşbəxtliyin düşmənidir. Alın onu həyat yoldaşınızın əlindən və deyin, həyatım, sən qab yuyan deyilsən, sən qadınsan, gəl gedi oturaq bir yerdə romantik bir film qoşaq və izləyək. Sizdən gələn mesajlar da davam edək. Nigar xanım deyir ki, bax, yeri gəlmişkən ev xanımıdır, deyir, bizim evdə xoşbəxtliyin sirri çox sadədir. Yoldaşım ac olanda heç bir ciddi mövzunu müzakirə etmirəm. Doydururam, sonra nə desəm onsuz da razılaşır. Anar isə deyir ki, biz 4 aydır evliyik həyat yoldaşımla. Hələ ki, sirrimiz hər şeyi yarı bölməkdir. Hətta yemək bişirməyi və qabları da növbə ilə edirik. Könül xanım isə deyir ki, 15 ildir evliyəm. Xoşbəxtliyimizin sirri bir-birimizin şəxsi məkanına hörmət etməkdir. Yoldaşım futbola baxanda mən kitab oxuyuram. Heç kim kiməsə mane olmur. Bax, bu qədər sadə. Bugün səhər patrolunda xoşbəxtliyin, ailə xoşbəxtliyinin formulunu axtarırıq. Sual məndən, cavablar sizdən və ən maraqlı cavabı bugün də seçəcəm. Həmin şəxs Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm səhər yeməyini qazanacaq bizdən. Saat artıq 10:40-ı göstərir. Bunun üçün, yəni qalib olmaq üçün sadəcə sayılı dəqiqələriniz qalıb. Odur ki, bu vaxtdan, bu dəqiqələrdən səmərəli istifadə edin və efirə qoşulun, yazın 077-717-1077 nömrəsinə. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Elnur Məmmədovla davam edirik. Bu bir aşqsa.

Din xoşbəxtlik evdə başlayır, amma qonşuda tamamlanır. Siz heç bu düsturdan xəbərdar ediniz, yoxsa yox? Çox vaxt elə bilirik ki, evin qapısını bağladınsa, çöldəki dünya bizi maraqlandırmır. Sən demə, yanılırmışıq. Bizi aldadıblar, ay cümad. Faktlar sübut eləyir ki, yaşadığımız məhəllədən, küçədən və ən əsası qonşulardan məmnunluq səviyyəniz evinizin içindəki xoşbəxtliyi nə az nə çox düz 25%-ə qədər artırır. Yəni, qapıdan çıxanda qonşunun sizə gülər üzlə sabahın xeyr deməsi sizin evdə axşam edəcəyiniz söhbətin rəngini dəyişə bilər, burada rol oynaya bilər. Boşuna deməyiblər ki, ev alma, qonşu al, elmdə, bax, elə bunu sübut edir ki, pis qonşu insanı evindən yox, elə ailə xoşbəxtliyindən də edir. Mən yavaş-yavaş mövzumuzu yekunlaşdırmaq istəyirəm, qalibimizi açıqlamaq istəyirəm. Həm pozitivliyi, həm gülərüzlüyü, həm səmimiliyi, həm cəsarətinə görə Vüsalə xanımı bilmirəm hal-hazırda mənə eşidir, yoxsa yox. Vüsalə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Bu günlərim qalib səhər patrolunda sizsiz və mövzumuzla bağlı. Siz verdiyiniz cavabla Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız. Elə bax, fürsət bu fürsət. Həyat yoldaşınızı da götürün. Xoşbəxt ailənin düsturlarından birini də bugün biz efirdə çözdük. Səhər yeməyi baş-başa, romantik. Götürürsünüz həyat yoldaşınızı və gedirsiniz, nuş edirsiniz. Həftə sonunuzu da möhtəşəm, maraqlı və əyləncəli keçirmiş olursunuz. Biz isə Mələk Mossoyla davam edək. Mazeretim var, asabiyim ben.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-2027 mövsümünə bugün start veriləcək. 1-ci

komandamıza. Uğurlar arzuluyuruq. Montenegro'nun Budva şəhərində təşkil olunan U17 Avropa Çempionatında Azərbaycan millisinin daha 5 boksçusu adını 4-də 1 finala yazdırıb. Boksçularımız 4-də 1 final döyüşlərinə oktyabrın 8-sində çıxacaqlar. Qeyd edək ki, daha öncə millimizin 6 idmançısı adını növbəti mərhələyə yazdırıb, 3 boksçu isə 8-də 1 final döyüşünə çıxacaq. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisinin düşərgəsini qəfildən tərk etdiyinə görə üzr istəyib. Komandanın düşərgəsini tərk etdiyimə görə milli komandadakı yoldaşlarımdan üzr istəməliyəm. Portuqaliya xalqından bir daha üzr istəyirəm, lakin verilən sözün tutulmaması mənim üçün həll edici əhəmiyyət kəsb edir, deyə ulduz futbolçu qeyd edib. O, öz müraciətində millinin sıralarını bir dəfəlik tərk etmək fikrində olmadığını və istənilən vaxt qayıtmağa hazır olduğunu da vurğulayıb.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ground Error, I Like It və beləcə bu musiqi ilə də bu səhərin sonuna gəldik. Səhər patrolu burada bitir, amma günün enerjisi burada qalmır. Onu özünüzə götürün, aparın. Harda olursunuz olun, gününüz bol gülüşlü, bol uğurlu, kefiniz dəmişə yerində olsun. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət etdi. Korrupsiya ilə bağlı məlumat verən şəxslərə mükafat veriləcək. Minə yaxın itkin şəxsin qalıqları aşkarlandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüzü nəticəsində 4010 azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs kimi qeyd alınıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ermənistan itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi və dəfin yerləri barədə bütün məlumatları təqdim etməlidir. Bu məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Azərbaycan itkilərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər eləməkdə davam eləyəcək. BMT çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər üzrə xüsusi mexanizmin yaradılmasını zəruri hesab edirəm deyə ölkə başçısı qeyd edib. Ağdam rayonunun Xıdırlı kənd tam orta ümumi təhsil məktəbinə Aykül Manasın adı verilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Hər iki tərəfin itkinlərinin taleyinin aydınlaşdırılması üçün əməkdaşlığa hazırıq. Bunu itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev deyib. Ümumilikdə 11576 donordan bioloji nümunələr toplanaraq sistemləşdirilib. 1 oktyabra qədər 913 itkin şəxsə aid meyit qalıqları aşkaranıb. İnsan qalıqları üzərində aparılan ekspertizalar onların işgəncələrə məruz qaldığını göstərir. Bu əməllərə hüquqi qiymət verilməlidir. Ermənistan itkilərlə bağlı bütün məlumatları təqdim eləməli, arxivlərin açılması, şahid ifadələrinin toplanmasında şərait yaratmalıdır. Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatların verilməsi zamanı subyektlər tərəfindən məlumatların konfidensiallığının və anonimliyinin təmin edilməsinə imkan verən kommunikasiya kanallarının yaradılması, elektron qaydada məlumat verilməsi və konfidensial məsləhət almaq imkanının təmin olunması nəzərdə tutulur. Bunu Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiyanın Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağıyev korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsi barədə danışarkən deyib. Deputat bildirib ki, məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi məqsədi ilə layihədə maddi mükafat mexanizmi müəyyən edilir.
3: Məlumat təsdiq edildikdə təşkilat rəhbərinin qərarı ilə məlumat verən şəxsə təşkilatın büdcəsi hesabına mükafat ödənilməsi nəzərdə tutulur. Mükafatın məbləği minimum əmək haqqının 25 mislindən artıq ola bilməz və onun müəyyən edilməsində hüquq pozmanın xarakteri, faktların sayı, məlumatın əhəmiyyəti, vurulmuş zərər və bərpa edilmiş aktivlərin məbləği nəzərə alınır. Bundan əlavə, cinayət təqibi nəticəsində xüsusi müsadirə edilmiş əmlak və pul vəsaiti hesabına əldə edilmiş vəsaitdən Habelə layihədə nəzərdə tutulan digər hallarda dövlət büdcəsinə ödənişin və ya dövlətə ödənilməsi təmin edilmiş maddi ziyanın 5% məbləğində vəsaitin məlumat verən şəxsə ödənilməsi nəzərdə tutulur.
2: Montenegro'da keçirilən U17 Avropa Çempionatında millimizin daha 5 boksçusu adını 1/4 finala yazdırıb. Onlar Həsrət Məmmədov, Qardaş Rəhimov, Əli Abbaslı, Yusif Həsənli, Hidayət Məmmədovdular. Qeyd edək ki, daha öncə millimizin 6 idmançısı adını 1/4 finala yazdırıb, 3 boksçumuz isə 8/1 final döyüşünə çıxacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət etdi. Korrupsiya ilə bağlı məlumat verən şəxslərə mükafat veriləcək. Minə yaxın itkin şəxsin qalıqları aşkarlandı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində keçirilən 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ildən artıq davam edən təcavüzü nəticəsində 4010 azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs kimi qeyd alınıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Ermənistan itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi və dəfin yerləri barədə bütün məlumatları təqdim etməlidir. Bu məlumatlar siyasi şərtləndirmə predmeti olmamalıdır. Azərbaycan itkilərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər eləməkdə davam eləyəcək. BMT çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər üzrə xüsusi mexanizmin yaradılmasını zəruri hesab eləyirəm deyə ölkə başçısı qeyd eləyib. Ağdam rayonunun Xıdırlı kənd tam orta ümumi təhsil məktəbinə Aykül Manasın adı verilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Hər iki tərəfin itkinlərinin taleyinin aydınlaşdırılması üçün əməkdaşlığa hazırıq. Bunu itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Polkovnik Əli Nağıyev deyib. Ümumilikdə 11576 donordan bioloji nümunələr toplanaraq sistemləşdirilib. 1 oktyabra qədər 913 itkin şəxsə aid meyit qalıqları aşkaranıb. İnsan qalıqları üzərində aparılan ekspertizalar onların işgəncələrə məruz qaldığını göstərir. Bu əməllərə hüquqi qiymət verilməlidir. Ermənistan itkilərlə bağlı bütün məlumatları təqdim etməli, arxivlərin açılması, şahid ifadələrinin toplanmasında şərait yaratmalıdır. Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatların verilməsi zamanı subyektlər tərəfindən məlumatların konfidensiallığının və anonimliyinin təmin edilməsinə imkan verən kommunikasiya kanallarının yaradılması, elektron qaydada məlumat verilməsi və konfidensial məsləhət almaq imkanının təmin olunması nəzərdə tutulur. Bunu Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiyanın Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağıyev korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsi barədə danışarkən deyib. Deputat bildirib ki, məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi məqsədi ilə layihədə maddi mükafat mexanizmi müəyyən edilir.
2: Məlumat təsdiq edildikdə təşkilat rəhbərinin qərarı ilə məlumat verən şəxsə təşkilatın büdcəsi hesabına mükafat ödənilməsi nəzərdə tutulur. Mükafatın məbləği minimum əmək haqqının 25 mislindən artıq ola bilməz və onun müəyyən edilməsində hüquq pozmanın xarakteri, faktların sayı, məlumatın əhəmiyyəti, vurulmuş zərər və bərpa edilmiş aktivlərin məbləği nəzərə alınır. Bundan əlavə, cinayət təqibi nəticəsində xüsusi müsadirə edilmiş əmlak və pul vəsaiti hesabına əldə edilmiş vəsaitdən Habelə layihədə nəzərdə tutulan digər hallarda dövlət büdcəsinə ödənişin və ya dövlətə ödənilməsi təmin edilmiş maddi ziyanın 5% məbləğində vəsaitin məlumat verən şəxsə ödənilməsi nəzərdə tutulur.
1: Montenegro'da keçirilən U17 Avropa Çempionatında millimizin daha 5 boksçusu adını 1/4 finala yazdırıb. Onlar Həsrət Məmmədov, Qardaş Rəhimov, Əli Abbaslı, Yusif Həsənli, Hidayət Məmmədovdular. Qeyd eləyək ki, daha öncə millimizin 6 idmançısı adını 1/4 finala yazdırıb, 3 boksçumuz isə 8/1 final döyüşünə çıxacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası,

0: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
0: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Bu Mart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Ceyhun Bayramov Türkmenistan'a yola düşdü. Əlavə qatarlar xəttə buraxıldı. İdmançımız Bakıda ilk qələbəsini qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı üçün yeni imkanlar açıb. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Bakı Dialoqu formatında 4-cü Beynəlxalq Konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Bugün əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası fəaliyyətini daha da genişləndirərək itkin düşmüş vətəndaşların yerinin müəyyənləşdirilməsi, kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi məqsədi ilə intensiv tədbirlər həyata keçirir deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ağdam rayonunun Xıdırı kənd tam orta ümumi təhsil məktəbinə Aykül Manasın adı verilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanın Avaza şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Nazirin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Astana sülh bəyannaməsinin icrası çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə dinin rolu və dini sahədə süni intellektdən etik istifadəyə dair iki sənəd təqdim olunub. Sənədlər Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayı Katibliyinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb, qeyd olunub ki, süni intellekt təhsil və məlumat əldə etmək üçün istifadə oluna bilər, amma dini məsələlərdə insan mühakiməsini və şəxsi dini təcrübəni əvəz eləməməlidir. Hər iki sənəd tövsiyə xarakterlidir və hüquqi öhdəlik yaratmır. Qarşıdurma və müharibələrin səngimədiyi dövrdə cəmiyyətin bütün nümayəndələrinin, o cümlədən din xadimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Dünya və Ənənəvi Din Liderlərinin Qurultayı Katibliyinin 14-cü iclasındakı çıxışında deyib. Dünyanın müxtəlif regionlarında günahsız insanlara qarşı zorakılıq hallarına son qoyulması üçün beynəlxalq hüququn qüvvə və imkanlarından istifadə etməliyik. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında məhz etimadın Pası devizinin əsas götürülməsi bu qurumun effektivliyinin artırılması zərurətindən irəli gəlir deyə Allahşükür Paşazadə əlavə eləyib. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanunun layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquqi yardım alması da təmin ediləcək. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib.
2: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
1: Davam edirik. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 10-11 oktyabrda Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Eyni zamanda bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri ADE-nin rəsmi saytı, ADE Mobile tətbiqi və ya dəmir yol kassalarından əldə eləmək olar. Ötən ay kirayə xidmətində olan mikromobillik vasitələrindən istifadə üzrə rekord göstəricilər qeydə alınıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547.758 dəfə sifariş olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264.050 nəfər istifadə edərək 2.647.688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19%, qət edilən məsafə isə 98%-dən çox artıb. Bu rəqəmlər indiyədək qeydə alınmış ən yüksək nəticədir.
1: Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Cüdoçumuz Vüsal Qələndərzadə Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb. 81 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 32-1 finalda Bolqarıstan təmsilçisini məğlub eləyib. Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Bumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, Hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 1 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,15% azalaraq 120,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% artaraq 1 barelə görə 101,55 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,77% artaraq 90,13 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,8% artaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,66% azalaraq 4,159.4 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,97% azalaraq 60,99 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026-27 mövsümünə bugün start veriləcək. Birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyun günündə iki maç keçiriləcək. Şəki Qaradağ Lökbatanın Axtafa gəncləri Şəmkirin qonağı olacaq, hər iki görüş saat 14:30-da başlayacaq. Bugün iki təmsilçimiz FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk maçını keçirəcək. Əvvəlcə saat 19:00-da Landau Lions Bakı İdman Sarayında İsveçrə təmsilçisi Lions de Genève-ni qəbul edəcək. Saat 20:00-də isə Gəncə Türkiyədə Esenler Erokspor'un qonağı olacaq. Judoçumuz Vüsal Gələndərzadə Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk qələbəsini qazanıb. 81 kg çəki dərəcəsində yarışan idmançı 32-1 finalda Bolqarıstan təmsilçisini məğlub edib. O 16-1 finalda Estoniyalı judoçu ilə üz-üzə gələcək. 81 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Zelim Tçkayev isə 16-1 final mərhələsində Moldovalı idmançını İpponla məğlub edərək 8-1 finala adlayıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl təmsilçilərimizdən Əhməd Yusifov qızıl, Rəşid Məmmədəliyev isə bürünc medal qazanıb. Xarici xəbərlərlə davam edək ki, İngiltərə millisinin UEFA Millətlər Liqasında Çexiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdiyi maç Thomas Tuchel üçün əlamətdar olub. 53 yaşlı mütəxəssis İngiltərə millisinin sükanı arxasında 20-ci qələbəsini cəmi 26-cı oyunda qazanıb. Bununla da Almaniyalı çalışdırıcı yığma tarixində 20 qələbə həddinə ən tez çatan baş məşqçi olub. Türkiyə Futbol Federasiyası əsas millinin baş məşqçisi Vincenzo Mantella ilə yolları ayırmaq qərarına gəlib. UEFA Millətlər Liqasında keçirdiyi 4 oyunun hamısında məğlub olması İtaliyalı mütəxəssisi ciddi təsiq altında qoyub. İddialara görə TFF Mantella ilə müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verəcəyi təqdirdə ona 5 aylıq maaşı həcmində təzminat ödəyəcək. Real idmandan hələlik bu qədər. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Makros 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Martgold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross Sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ukraynaya növbəti yardım göndərildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Paytaxtda 20 mindən yuxarı oğurluq olundu. Hər vaxtınız xeyir və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanın Avaza şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb, Nazirin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dünya və ənənəvi din liderləri qurultayı katibliyinin 24-cü iclasının iştirakçıları 3 beynəlxalq sənəd qəbul ediblər. Bunlar dini sahədə süni intellektdən istifadənin etik məcəlləsi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə dinlərin rolu və sağalmaz xəstə uşağın hüquqları xartiyasıdır. Xartiya sağalmaz xəstə uşağın ləyaqətinin qorunması, ona humanist münasibət göstərilməsi, habelə onun zəruri tibbi və psixoloji yardım almaq hüququnun prioritetini təsbit edir. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb, yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxil edilib. Havaların soyuması ilə elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazları olan tələbat artdığı halda məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və ya partlayışa səbəb ola bilər. Buna bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Daxili Xidmət Kapitanı Əlibala Əlizadə danışıb, dinləyək.
2: Nasaz, eləcə də standartlara uyğun olmayan elektrik, habelə qaz cihaz və qurğularından istifadə edilməməli, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik və qaz şəbəkəsinin quraşdırılması, habelə təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, elektrik xətləri və uzadıcıları zədələnmiş olmamalı və həddindən artıq yüklənməməli, şarj məqsədi ilə elektrik cihazları, eləcə də mikromobillik vasitələri mənzil daxilində, xüsusən də gecə saatlarında nəzarətsiz halda şəbəkəyə qoşulu saxlanılmamalı, çoxmənzilli yaşayış binalarının yeraltı avtodayanacaqlarında və digər qapalı ərazilərdə təsdiq edilmiş texniki şərt olmadan elektromobillər üçün elektrik doldurma qurğularının quraşdırılmasına yol verilməməli, mənzilə daxil olarkən qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı pəncərələr açılmalı, mənzilə qazın girişi bağlanılmalı və mütəxəssis çağırılmalı, tam söndürülməmiş kibrit çöpü və siqaret kötüyü zibil qutusuna və ya eyvandan atılmamalıdır.
1: Davam edirik. Sabunçu rayonunda lambardlardan birindən 7500 manat pul və 14500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları talanıb. Tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən həmin lambardda çalışan Əskərov soyadlı şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cüdoçumuz Zelim Tıçqayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk görüşünə çıxıb 81 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 16-1 final mərhələsində Moldovalı həmkarı ilə üz-üzə gəlib, rəqibini məğlub edən idmançı 8-1 finala vəsiqə qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ukraynaya növbəti yardım göndərildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Hər vaxtınız xeyir və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanın Avaza şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb, Nazirin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı və çıxışları eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Dünya və ənənəvi din liderləri qurultay katibliyinin 24-cü iclasının iştirakçıları 3 beynəlxalq sənəd qəbul ediblər. Bunlar dini sahədə süni intellektdən istifadənin etik məcəlləsi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə dinlərin rolu və sağalmaz xəstə uşağın hüquqları xartiyasıdır. Xartiya sağalmaz xəstə uşağın ləyaqətinin qorunması, ona humanist münasibət göstərilməsi, habelə onun zəruri tibbi və psixoloji yardım almaq hüququnun prioritetini təsbit edir. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb, yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxil edilib. Havaların soyuması ilə elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazları olan tələbat artdığı halda məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və ya partlayışa səbəb ola bilər. Buna bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Daxili Xidmət Kapitanı Əlibala Əlizadə danışıb, dinləyək.
2: Nasaz, eləcə də standartlara uyğun olmayan elektrik, habelə qaz cihaz və qurğularından istifadə edilməməli, elektrik və qaz təsərrüfatı daimsaz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik və qaz şəbəkəsinin quraşdırılması, habelə təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, elektrik xətləri və uzadıcıları zədələnmiş olmamalı və həddindən artıq yüklənməməli, şarj məqsədi ilə elektrik cihazları, eləcə də mikromobillik vasitələri mənzil daxilində, xüsusən də gecə saatlarında nəzarətsiz halda şəbəkəyə qoşulu saxlanılmamalı, çoxmənzilli yaşayış binalarının yeraltı avtodayanacaqlarında və digər qapalı ərazilərdə təsdiq edilmiş texniki şərt olmadan elektromobillər üçün elektrik doldurma qurğularının quraşdırılmasına yol verilməməli, mənzilə daxil olarkən qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı pəncərələr açılmalı, mənzilə qazın girişi bağlanılmalı və mütəxəssis çağırılmalı, tam söndürülməmiş kibrit çöpü və siqaret kötüyü zibil qutusuna və ya eyvandan atılmamalıdır.
1: Davam edirik. Sabunçu rayonunda lambardlardan birindən 7500 manat pul və 14500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları talanıb. Tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən həmin lambardda çalışan Əsgərov soyadlı şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cüdoçumuz Zelim Tıçkayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında ilk görüşünə çıxıb 81 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 16-da 1 final mərhələsində Moldovalı həmkarı ilə üz-üzə gəlib, rəqibini məğlub edən idmançı 8-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlik kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ukrayna səfiri ölkəmizə təşəkkür etdi. Ov mövsümünün başlama tarixi açıqlandı. Pensiyaların veriləcəyi vaxt müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Göndərilən yardıma görə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusev ölkəmizə təşəkkür edib. Azərbaycanın bu dəstəyinə görə çox minnətdarıq. Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycanın hökumətinə və bütün Azərbaycan xalqına ölkəm üçün göstərdiyi bu qardaşlıq yardımına görə təşəkkür edirik. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi bu qardaş dəstəyi hər zaman xatırlayacağıq deyə Yuri Gusev qeyd edib. Ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının növbəti iclası keçirilib. Burada oktyabrın 10-undan ov mövsümünün açıq elan edilməsinə qərar verilib. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquqi yardım alması da təmin ediləcək. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseyni deyib.
2: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. İlk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
1: Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əmək pensiyalarının bu ayın 14-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların pensiyalarının bu ayın 20-sindən, müavinətlərin və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının isə bu ayın 23-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur. Cüdoçumuz Vüsal İskəndərli 16-1 final mərhələsində tatam üzərinə çıxıb təmsilçimiz Estoniyalı rəqibi ilə qarşılaşaraq onu məğlub eləyir. O, 8-1 finalda Qazaxıstan təmsilçisi ilə qarşılaşacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava fasilələrlə yağmurlu keçəcək. Günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda hava arabir yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10.000 manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 1 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,15% azalaraq 120,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% artaraq 1 barelə görə 101,55 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,77% artaraq 90,13 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,8% artaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,66% azalaraq 4,159,4 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,97% azalaraq 60,99 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz saatın əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm. Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Cüdoçularımız Bakıda keçirilən dünya çempionatında növbəti qələbələrini qazanaraq 4-1 finala yüksəliblər. 81 kilogramda yarışan Ömər Rəcəbli 8-1 finalda Özbəkistanlı Muradjon Yuldoşevə, eyni çəkidə mübarizə aparan Zelim Tçikayev isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini təmsil edən Nuqzari Tatavaşviliyə qalib gəlib. Bugün Azərbaycan 1-ci liqasında 19 günlük fasilə başa çatacaq. 4-cü turun ilk oyun günündə bir maç keçiriləcək. Şaxtar Qusar Zaqatalanı qəbul edəcək. Görüş saat 15:30-da başlayacaq. Səbail futbol klubu hücumçu Mbub Babakarı heyətinə cəlb edib 24 yaşlı hücumçu ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə bağlanıb. Forvardın son klubu Serbiya Super Ligasında çıxış edən Radnički olub. Parakomandan oxatma üzrə millimiz Rusiya komandası ilə birgə təlim məşq toplanışında iştirak edir. Hazırlıq prosesi Bakı Atıcılıq Mərkəzində keçirilir. Toplanış çərçivəsində komandalar birgə hazırlıq keçərək təcrübə mübadiləsi aparırlar. Xarici xəbərlərlə davam edək. Realın sabiq futbolçusu Dani Carvajal karyerasını İspaniyada davam etdirəcək. 34 yaşlı müdafiəçi Xetafe ilə anlaşıb. İyul ayından klubsuz olan Carvajal artıq yeni komandası üçün tibbi müayinədən keçib. La Liga rəhbərliyinin transferə təsdiq verməsindən sonra İspaniyalı futbolçu ilə rəsmi müqavilə imzalanacaq. Betisin hücumçusu Troy Parrott karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Tottenham 24 yaşlı futbolçunu transfer etmək istəyir. İspaniya klubu isə hücumçunun müqaviləsindəki 100 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsinin ödənilməsini tələb edir. Qeyd edək ki, Parrott Tottenhamin yetirməsidir. Real idmandan çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin, eşidilmək ümidi ilə.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az

0: İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: Dodo.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ukrayna səfiri ölkəmizə təşəkkür elədi. Komitə sədri korrupsiya layihəsi ilə bağlı danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sungay Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibində ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanan qanunlu layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquqi yardım alması təmin ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin sədri Əli Hüseynli danışıb.
3: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. İlk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
2: Kimya üzrə Nobel mükafatının bu ülke laureatları Henry Kagan və Kenzo Soy olub. Onlar asimetrik üzvi sintezdə qeyri-xətti effektlərin və avtokatalizin kəşfinə görə mükafata layiq görülüblər. Nobel həftəsi oktyabrın 5-dən 12-sinə qədər davam edir. Ədəbiyyat üzrə laureat oktyabrın 8-də, Nobel sülh mükafatı laureatı 9-da, iqtisadiyyat üzrə laureat isə oktyabrın 12-sində açıqlanacaq. Judoçumuz Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında təsəlliverici görüşə çıxacaq. 81 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 4-1 finalda Serbiyalı rəqibinə məğlub olub. Təmsilçimiz təsəlliverici görüşdə Sloveniyalı judoçu ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl təmsilçilərimizdə Nəhmət Yusifov qızıl, Rəşid Məmmədəliyev isə bürünc medal qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: DJ Don. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ukrayna səfiri ölkəmizə təşəkkür elədi. Komitə sədri korrupsiya layihəsi ilə bağlı danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibində ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanan qanunlu layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquqi yardım alması təmin ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin sədri Əli Hüseynli danışıb.
2: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. İlk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Proses Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
1: Kimya üzrə Nobel mükafatının bu ülke laureatları Henry Kagan və Kenzo Soya olub. Onlar asimetrik üzvi sintezdə qeyri-xətti effektlərin və avtokatalizin kəşfinə görə mükafata layiq görülüblər. Nobel həftəsi oktyabrın 5-dən 12-sinə qədər davam edir. Ədəbiyyat üzrə laureat oktyabrın 8-də, Nobel sülh mükafatı laureatı 9-da, iqtisadiyyat üzrə laureat isə oktyabrın 12-sində açıqlanacaq. Cüdoçumuz Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında təsəllivərici görüşə çıxacaq. 81 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı 4-1 finalda Serbiyalı rəqibinə məğlub olub. Təmsilçimiz təsəllivərici görüşdə Sloveniyalı cüdoçu ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, Milli Gimnastik Arenasında təşkil olunan Mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl təmsilçilərimizdə Nəhmət Yusifov qızıl, Rəşid Məmmədəliyev isə bürünc medal qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Paramount Plus Sylvester Stallone'nin baş rolda olduğu Tulsa King serialını 5-ci mövsümə usadı. Serialın 4-cü mövsümü 16 oktyabr 2026-cı ildə yayımlanacaq. Yeni mövsümün çəkilişləri New York'da davam edir. Sicario 3 hazırlanır. Emily Blunt, Benicio Del Toro və Josh Brolin'in franşizanın 3-cü filmində geri dönəcəyi gözlənilir. Filmin rejissoru Patrick McKinley, senaristi isə Steven Knight olacaq. Batman 2-nin çəkilişləri dayandırılıb. Warner Brothers filmin istehsalına müvəqqəti fasilə verib. Səbəb, rejissor Matt Reeves'in şəxsi problemləri ilə əlaqələndirilir. Film dəyişikliyi olmazsa, 18 fevral 2028-ci ildə ekranlara çıxacaq. Buddy rəqəmsal platformalara gəlir. Kristin Milioti və Michael Shannon'un rol aldığı qorxu filmi 13 oktyabrda rəqəmsal yayıma çıxacaq. Film sehirli dünyada uşaqları öldürməyə başlayan tək buynuzlu məxluqdan bəhs edir. David Zaslav vəzifəsini tərk edir. Onun gedişi Digger filminin uğursuz nümayişindən sonra şirkətin təxminən 150 milyon dollar itirməsi ilə bağlı xəbərlərin fonunda baş verir. Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları

0: Görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

Qubadda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinə zəng etdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət ünvanladı. Cüdoçumuz finala vəsiqə qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Prezident Vladimir Putini ad günü münasibətilə təbrik edib, onun möhkəm can sağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Rusiya Prezidenti təbrikə və göstərilən diqqətə görə dövlət başçısı İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı tərəflər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Büdcədən kənar vəsaitlər hesabına verilən maaş əlavələri, mükafatlar və digər ödənişlər üzrə yuxarı həddlərin tətbiq müddəti dəyişib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman əsasən bu həddlər sentyabrın 1-dən deyil, oktyabrın 10-dan tətbiq olunacaq. Maaş əlavələri aylıq vəzifə maaşının bir mislinə qədər, mükafat və digər ödənişlər isə illik əmək haqqının fondunun 20%-nə qədər müəyyən edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistanın Avaza şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb, Nazirin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı və çıxışları eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Havaların soyuması ilə elektrik və qazla işləyən qızdırıcı cihazlar olan tələbat artdığı halda məişətdə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və ya partlayışa səbəb ola bilər. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi, daxili xidmət kapitanı Əli Bala Əlizadə danışıb.
2: Nasaz, eləcə də standartlara uyğun olmayan elektrik, habelə qaz cihaz və qurğularından istifadə edilməməli, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik və qaz şəbəkəsinin quraşdırılması, habelə təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, elektrik xətləri və uzadıcıları zədələnmiş olmamalı və həddindən artıq yüklənməməli, şarj məqsədi ilə elektrik cihazları, eləcə də mikromobillik vasitələri mənzil daxilində, xüsusən də gecə saatlarında nəzarətsiz halda şəbəkəyə qoşulu saxlanılmamalı, çoxmənzilli yaşayış binalarının yeraltı avtodayanacaqlarında və digər qapalı ərazilərdə təsdiq edilmiş texniki şərt olmadan elektromobillər üçün elektrik doldurma qurğularının quraşdırılmasına yol verilməməli, mənzilə daxil olarkən qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı pəncərələr açılmalı, mənzilə qazın girişi bağlanılmalı və mütəxəssis çağırılmalı, tam söndürülməmiş kibrit çöpü və siqaret kötüyü zibil qutusuna və ya eyvandan atılmamalıdır.
1: Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Zərdabi qəsəbəsindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz 2106 və Taito Prado markalı minik avtomobilləri toqquşub, qəza nəticəsində bir nəfər aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Cüdoçumuz Zəlim Tıçqayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında finala vəsqə qazanıb, 81 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı yarım finalda Qazaxıstanlı Abil Ayxan Zubanazarla üz-üzə gəlib, rəqibinə qalib gələn Tıçqayev qızıl medal uğrunda görüşə vəsqə əldə edib. O son qarşılaşmasında Gürcüstanlı Tato Qriqashvili ilə münasibətlərini aydınlıq gətirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
11: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
12: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 46 qəpik, 100 rubl 1 manat 99 qəpik, 1 avro isə 1 manat 90 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 3,15% azalaraq 120,68 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,96% artaraq 1 barelə görə 101,55 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,77% artaraq 90,13 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,8% artaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,66% azalaraq 4,159.4 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,97% azalaraq 60,99 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz saatın əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Səbail futbol klubu hücumçu Mbuk Babakarı heyətinə cəlb edib 24 yaşlı hücumçu ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə bağlanıb. Forvardın son klubu Serbiya Super Ligasına çıxış edən Radniçki olub. Para komandan oxatma üzrə millimiz Rusiya komandası ilə birgə təlim məşq toplanışında iştirak edir. Hazırlıq prosesi Bakı Atıcılıq Mərkəzində keçirilir. Toplanış çərçivəsində komandalar birgə hazırlıq keçərək təcrübə mübadiləsi aparırlar. Xarici xəbərlərlə davam edək. Realın sabiq futbolçusu Dani Carvajal karyerasını İspaniyada davam etdirəcək. 34 yaşlı müdafiəçi Xetafe ilə anlaşıb. İyul ayından klubsuz olan Carvajal artıq yeni komandası üçün tibbi müayinədən keçib. La Liga rəhbərliyinin transferə təsdiq verməsindən sonra İspaniyalı futbolçu ilə rəsmi müqavilə imzalanacaq. Betisin hücumçusu Troy Parrott karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Tottenham 24 yaşlı futbolçunu transfer etmək istəyir. İspaniya klubu isə hücumçunun müqaviləsindəki 100 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsinin ödənilməsini tələb edir. Qeyd edək ki, Parrott Tottenhamın yetirməsidir. Real idmandan çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Eşidilmək ümidi ilə.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu

0: Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Walmart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Walmart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Büdcədən kənar vəsaitlərlə bağlı qaydalar dəyişdi. Doğma vətəndə uduzmaq çətindir. Olimpiya çempionu danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vəsaitlərindən istifadəyə dair qaydalar dəyişdirilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman əsasən Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Vergi Xidməti istisna olmaqla bu vəsaitlər yalnız işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək. Eyni zamanda adiyyəti təkliflər hazırlanaraq prezidentə təqdim edilməsi müddəti 1 aydan 3 ay artırılıb. Dəyişdiklər sentyabrın 1-dən deyil, oktyabrın 10-dan tətbiq olunacaq. Ötən ay kirayə xidmətlərində olan mikromobillik vasitələrindən istifadə üzrə rekord göstəricilər qeydə alınıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov məlumat verib.
2: Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547.758 dəfə sifariş olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264.050 nəfər istifadə edərək 2.647.688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19%, qət edilən məsafə isə 98%-dən çox artıb. Bu rəqəmlər indiyədək qeydə alınmış ən yüksək nəticədir.
1: Qaradağ rayonu Qaradağ qəsəbəsində yol nəqliyyat qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb. Fövqəladə Hallar Nazirindən bildirilib ki, hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən Mercedes Atego markalı yük avtomobilinin dəmir ara kəsmələrə çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsinin baş verdiyi və vətəndaşların deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qaldığı müəyyən olunub. Avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan 4 nəfərin meyidi və 1 nəfər sağ olaraq çıxarılaraq adət üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Doğma vətəndə uduzmaq ağırdır. Bu barədə cüdoçumuz Hidayət Heydərov şəxsi Instagram hesabında paylaşma eləyib. Doğma vətəndə uduzmaq çətindir. Sizin qarşınızda uduzmaq isə daha çətin. Bugün sizi sevindirə bilmədim, amma sevginiz mənə güc verdi. Sonsuz təşəkkürlər. Paylaşımda qeyd olunur, xatırladım ki, 73 kq çəki dərəcəsində çıxış eləyən Olimpiya çempionu 8-1 finalda İtaliyalı rəqibinə cərimə xalları hesabına məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagellər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Alimlər insanın gördüyü görüntüləri beyin fəaliyyətindən istifadə etməklə yenidən qurmağa çalışan süni intellekt sistemi hazırlayıblar. Sistem beyindən alınan siqnalları analiz edərək insanın baxdığı obyektlərin, rənglərin və onların yerləşmə formasının təsvirini yaratmağa çalışır. Gələcəkdə bu texnologiyanın görmə qabiliyyətini itirmiş insanların ünsiyyətinə və neyroprotezlərin hazırlanmasına kömək edə biləcəyi ehtimal edilir. Samsung 2026-cı ilin noyabrında süni intellektlə işləyən ilk ağıllı eynəyini təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət bu yeniliyi Google-la birlikdə hazırlayır. Dizaynın yaradılmasına isə General Monster və Warby Parker brendləri də qoşulub. Şirkət bu ağıllı eynəyin anonsunu ilk dəfə 2025-ci ilin oktyabrında vermişdi. Bu ilin mayında isə Google-la birlikdə cihaz canlı olaraq nümayiş etdirilmişdi. Meta Hindistanda bəzi istifadəçilər üçün Facebook tətbiqinin yeni açılış görünüşünü sınaqdan keçirir. Sınağa qoşulan hesablar tətbiqi açanda xəbər lenti əvəzinə tam ekran videolar görür. Beləliklə, Reels bölməsi ön plana keçir. Yeni görünüşlə bağlı plan ilk dəfə iyulda açıqlanmışdı. İstifadəçilər istədikləri vaxt bu görünüşdən imtina edərək tətbiqi yenidən xəbər lenti ilə aça bilirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla

Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazımıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Putinə zəng edib, Belarus MDV ölkələrinə çağırış elədi. Argentina prezidenti Messiyə minnətdarlığını bildirdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Vladimir Putini ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Rusiya prezidenti təbrikə görə göstərilən diqqətə görə dövlət başçımıza minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını ifadə edib. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquqi yardım alması da təmin ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib.
2: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
1: Belarusun Xarici İşlər Naziri Maksim Rijenkov MDV ölkələrini regional və qlobal çağırışlarla bağlı vahid mövqe tutmağa çağırıb, o həmçinin MDV-nin digər inteqrasiya birlikləri ilə əməkdaşlığının genişləndirilməsini təklif edib. Kongoda Ebola xəstəliyinə yoluxanların sayı 8665-ə, ölənlərin sayı isə 4178-ə çatıb. Hazırda 890 xəstə müalicə olunur, 2259 nəfər sağalıb. Səhiyyə orqanları 7 əyalət və 64 rayonda tədbirləri davam etdirir. Argentina prezidenti Javier Milei Lionel Messiyə milli karyerasına görə təşəkkür edib, o Messinin meydanda və meydandan kənarda göstərdiyi performansı yüksək qiymətləndirərək futbolçunu inanılmaz adlandırıb və onun oyununu izləməkdən zövq aldığını bildirib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. İndi isə Kazımın təqdimatında Evə Qaydanlar klubuna keçirik. Qarşıda maraqlı söhbətlər və yeni mövzular var.
0: Real FM

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: gece gündüz.
1: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Hamınıza xoş axşamlar arzulayırıq. İş vaxtı bitdi, indi isə biraz istirahət etməyin zamanıdır, biraz dincəlməyin zamanıdır. Düzdür, ola bilər ki, indi kimsə tıxacdadır və tıxac biraz yorğun iş günündən sonra biraz da yorğunluq gətirir, amma bizim sizə səsləndirdiyimiz mahnılar və maraqlı xəbərlərlə ümid edirəm ki, bu əsəbi, bu stresi və günün yorğunluğunu bir kənara ata biləcəksiniz, hörmətli dinləyəcəyimiz. Hamınıza xoş axşamlar. Saatın ilk mahnısı olaraq Respublikanın xalq artisti Mir Yusifdən Üzbəy Üzmanısını dinlədiniz və davam edirik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə Mərvə Özbəy və ifasında helal etdim, səslənməkdə axşamınız xeyir olsun.

Merve Özbey ve onun ifasında ben sana hakkımı helal ettim. Mahnısı saat 7.10'da geçti. Akşamımız bir daha hayır olsun hürmetli dinleyicilerimiz. Azerbaycan'da 2025 yıl ərzində 5751 nəfər estetik əməliyyat etdirib. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə göndərdiyi sorğuya cavab olaraq məlumat verilib. Statistikaya əsasən, ötən il plastik cərrahiyyə sahəsində ən çox üstünlük verilən əməliyyat növü rinoplastika, yəni burun əməliyyatları olub. Digər estetik əməliyyatlar isə belə sıralanır. Üz nahiyəsinin cavanlaşdırılması 879 əməliyyat, göz qapağı əməliyyatları 561 əməliyyat və süd vəzisi əməliyyatları 514 nəfər. Rəqəmlər Azərbaycanda estetik və plastik cərrahiyyə xidmətlərinə tələbatın yüksək olaraq qaldığını göstərir. Xüsusilə üz nahiyəsinin cavanlaşdırılması, göz qapaqları və süd vəzisi üzrə aparılan əməliyyatların sayının çox olması estetik müdaxilələr marağın müxtəlif istiqamətlərdə davam etdiyini göstərir. Bir xəbərim də var. Nəzərə alsaq ki, Real 107 FM-i həm də bölgələrimizdə dinləyirsiniz. O zaman bölgələrdən də sizə xəbər çatdırırıq. Sabah Masallı rayonunun bəzi kəndlərinin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir ki, aşkar olmuş qaz sızmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar sabah səhər saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Masallı rayonunun qəriblər, istilər, Məmməd Rıza küçəsi, Əzzabad və başqa kəndlərdə qaz təchizatında müvəqqəti dayandırılacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Pensiya alanlara mühüm bir xəbərimiz var. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizi Naxçıvandan dinləyən dinləyicilərimiz üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə oktyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabr ayının pensiya ödənişi başa çatdırılıb. Birazdan yenə günün maraqlı xəbərləri haqqında, aktual xəbərləri haqqında sizə danışacağıq hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, bizdə qalın və yaxşı mahnılara qulaq asın, maraqlı xəbərlər eşidin. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, Röya oxusun, Sən Yox mahnısı ilə hal-hazırda Real 107 FM-də xoş dinləmələr, axşamınız xeyir olsun.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback. Kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Cypress layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alışveriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Lumart Gross, sərfəli alışverişin dəqiq ünvanı.

Reklam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubov və onun ifasında Vüqar Mirzəyev bəstəsi Payız Ətirli Qadın mantısına qulaqsını sörməti dinləyəcəmiz. Hal-hazırda dünya mətbuatında müxtəlif mövzularda maraqlı xəbərlər var, onları sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Məsəl üçün, Microsoft şirkəti süni intellektli yeni notebook təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət bugün San Francisco'da Surface Laptop Ultra modelini nümayiş etdiriblər. Yeni cihazda süni intellektlə bağlı mürəkkəb tapşırıqların bir hissəsi bulut sistemlərinə göndərilmədən birbaşa kompüterdə yerinə yetiriləcək. Bu isə istifadəçilərə kod yazmaq və digər mürəkkəb işləri daha sürətli görmək imkanı verə biləcək. Süni intellektlə bağlı yeri gəlmişkən milyardlarla dollar yatıran investorlar arasında narahatlıq artır. Singapurda keçirilən iki böyük forumda mütəxəssislər süni intellekt sistemlərinin nəzarətdən çıxması və texnologiyaya həddindən artıq investisiya qoyulması ilə bağlı riskləri müzakirə ediblər. Hollywoodda son illərin ən böyük media birləşmələrindən biri başa çatıb. Paramount Pictures və Warner Bros. Şirkəti yeni nəhəng Skate Dance adı ilə yeni bir platforma yaratmağı düşünürlər və bu platforma dünyanın ən aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməyi düşünür. CBS, CNN və başqa bu kimi şirkətlərlə eyni zamanda Harry Potter, Mümkünsüz Missiya, Top Gun, Dune kimi məşhur layihələrin yenidən hazırlanması da məhz bu layihə çərçivəsində deməli təqdim olunacaq və yeni şirkət yaxın illərdə ildə 30-dan çox film buraxmağı planlaşdırır və bu da kino industriyasına yeni və maraqlı və eyni zamanda gəlir gətirəcək filmlər deməkdir. Bundan əlavə, hörmətli dinləyicilərimiz, bir xəbərim də Spotify ilə bağlıdır. Spotify audio kitab xidmətini genişləndirməyə hazırlaşır. Şirkət audio kitab istifadəçiləri üçün yeni funksiyalar üzərində işləyir. Bununla Spotify təkcə musiqi platforması deyil, həm də böyük rəqəmsal audio və kitab xidmətinə çevrilmək istiqamətində də işlər görür. Bax, bu günün müxtəlif sahələrdə texnologiya, kino, show biznes və sosial platformalar haqqında xəbərlər idi çatdırmış olduğum nəzərinizə hörmətli dinləyəcəmiz. Birazdan yenə maraqlı xəbərlərim olacaq. Eləcə də Azərbaycanda baş verən və dünyada baş verən maraqlı xəbərlərim, bürclər əlbəttə olacaq. Bugün yenə sizə Bakımızın gözəl bir küçəsindən, prospektindən və yaxud da ki, bir abidəsindən danışacağım sizə. Hələ ki, tam anons etmirəm. Odur ki, qulağınız Real 107 FM-də olsun ki, eşidəsiniz. Hələlik isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Üfüq və Aygün Kazımova.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Astrologiyaya görə münasibətlərdə hər bürcün özünə daha uyğun hesab etdiyi tərəfdaşları var. Bəzi bürclər bir-birini xarakter baxımından tamamlayır, bəziləri isə əks xüsusiyyətlərinə görə münasibətdə balans yarada bilir. Bəs hansı bürc, hansı bürcə daha yaxşı ailə qura bilər mövzusunda indi astroloqların araşdırması ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Qoçlardan başlayacağım. Astroloji baxışa görə qoç üçün ən uyğun tərəfdaşlar Şir və Oxatan hesab olunur. Hər iki bürc qoç kimi enerjili, macəra həvəskarı kimi aktivdir. Tərəzi ilə də maraqlı münasibət yarana bilər, çünki tərəzi qoçun tələsik qərarlarını balanslaşdıra bilər. Buğa üçün ən uyğun bürclər qız və oğlaq sayılır. Hər üç bürc sabitlik, güvən və maddi rahatlığa önəm verir. Xərçənglə də uzun müddətli və emosional baxımdan güclü münasibət qurmaq mümkün hesab edilir. Əkizlər dəyişkən xarakterinə dolça və tərəzinin daha yaxşı uyğunlaşdığı düşünülür. Bu bürclər əkizlərin ünsiyyətə, yeniliyə və azadlığa olan ehtiyacını anlayır. Oxatanla münasibət isə daha macəralı, amma eyni zamanda daha gözlənilməz ola bilər. Xərçəng üçün ən uyğun tərəfdaşlar adətən buğa, əqrəb və balıqlar hesab olunur. Xərçəng emosional yaxınlıq və ailə bağlılığı axtardığı üçün bu bürclərlə özünü daha rahat hiss edə bilər. Xüsusilə buğa ilə münasibətdə güvən və sabitlik ön plandadır. Şirin diqqət və sevgi ehtiyacını qoç və oxatan kimi enerjili bürclərin yaxşı qarşılayacağı düşünülür. Tərəzi də Şirin sosial və romantik tərəfini dəstəkləyə bilər. Bu münasibətlərdə əsas məsələ bir-birinin liderliyinə hörmət etməkdir. Qız üçün buğa və oğlaq ən uyğun bürclər sırasında göstərilir. Hər iki tərəf planlı həyat tərzinə və məsuliyyətə önəm verdiyi üçün ailə qurmaq baxımından uyğun hesab edilir. Xərçənglə münasibət də qızın praktik xarakterini emosional tərəflə tamamlaya bilər. Tərəzi üçün əkizlər və dolça ən uyğun seçimlərdən sayılır. Bu bürclərlə ünsiyyət və qarşılıqlı anlaşmanın daha güclü ola biləcəyi düşünülür. Qoçla münasibət isə tamamilə fərqli xarakterlərin bir araya gəlməsi baxımından da maraqlı ola bilər. Əqrəb üçün xərçəng və balıqlar daha uyğun tərəfdaşlar kimi göstərilir. Bu bürclərin emosional dərinliyi əqrəbin güclü hissləri ilə uyğunlaşa bilər. Buğa ilə münasibət isə güclü cazibə yaratsa da, hər iki tərəfin inadkarlığı müəyyən çətinliklərə səbəb ola bilər zaman-zaman. Oxatan üçün qoç və şir ən uyğun bürclər arasında göstərilir. Hər üç bürc aktivliyi, sərbəstliyi və macəra axtarışını sevir. Əkizlərlə münasibət də maraqlı ola bilər, çünki hər iki tərəf yenilikdən və səyahətdən zövq alır. Oğlaq üçün buğa və qız daha uyğun hesab edilir. Bu bürclər münasibətdə sabitlik, məsuliyyət və gələcək planlarına önəm verir. Əqrəblə münasibət də güclü ola bilər, çünki hər iki tərəf məqsədlərinə ciddi yanaşır. Dolçanın azad ruhuna əkizlər və tərəzi çox uyğundur, çünki onlar daha yaxşı bir-birini anlaya biləcəklər deyə astroloqlar düşünür. Bu bürclər dolçanın fərqli düşüncələrinə və sərbəstliyinə hörmət edirlər. Oxatanla münasibət isə səyahət, yenilik və macəra ön plana çıxır. Və sonda balıqlar onlar üçün xərçəng və əqrəb ən uyğun bürclər arasındadır. Bu bürclərin emosional dərinliyi balıqların həssas xarakteri ilə uyğunlaşır. Bu qayla münasibət də balıqlara arzuladığı sabitliyi və güvəni verə bilər. Yekun olaraq astrologiyada bürclərin uyğunluğu maraqlı mövzudur ümumilikdə və münasibətin və evliliyin uğurunu əlbəttə yalnız doğum tarixi müəyyən etmir. Burada qarşılıqlı hörmət, bürcdən asılı olmayaraq, etibar, ünsiyyət və ortaq dəyərlər uzun müddətli münasibətdə düşünürəm ki, daha böyük rol oynayır hörmətli dinləyicilərimiz. Bax belə, biz davam edirik. Saat artıq 7-yə qalır, 19 dəqiqə. Bugün mən sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, elə Bakının mərkəzində diqqət çəkən bir abidədən danışacağım, bir heykəldən danışacağım ki, bəlkə də hər gün biz onu görürük. Tarixi isə 1960-cı ilə gedir, çıxır söhbət, Azad Qadın heykəlindən gedir. Bu barədə mən sizə növbəti saatda danışacağım. Abidənin müəllifi kimdir, memarı kimdir, nədən hazırlanıb və s. və ilaxır onun heykəli, o heykəlin tarixi haqqında mən sizə növbəti saatda məlumat verəcəm. Hələlik, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında reklamlar, reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışını dinləyəcəksiniz. Ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları həmkarım Ennurə Fərhad qızı çatdıracaq.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya.

0: 48. Halk Bank. Uğurla birlikteyik.
1: Asece Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Lumart Gross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları toptan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Lumart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
0: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse ise al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan mina qətnaməsi qəbul edildi. Ərdoğan Rusiyalı həmkarına zəng etdi. Cidoçumuz dünya çempionatında bürünc medal qazanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanda keçirilən MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib. O, beynəlxalq hüquqa rəyət və regional əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycanın MDB ölkələri ilə iqtisadi, nəqliyyat və humanitar əlaqələrin inkişafına önəm verildiyi bildirilib. İclasda regional və çoxtərəfli məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanın həm müəllifi olduğu mina təhlükəsi ilə bağlı qətnamə BMT İnsan Hüquqları Şurasında səs verməsiz qəbul edilib. Sənədə 70 dövlət həm müəllif kimi qoşulub. Qətnamədə mina qurbanlarına yardımın gücləndirilməsi və mina təmizlənməsinə beynəlxalq dəstəyin artırılması vurğulanır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb, tərəflər iki tərəfli münasibətləri və regional məsələləri müzakirə edib. Ərdoğan Qara dənizdə navigasiya təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini vurğulayıb və Türkiyənin Rusiya-Ukrayna təmaslarına töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin gələcəkdə Meğri-Qafan dəmir yolunun bərpasında maraqlı olduğunu bildirib. O, Ermənistan hökumətinin Yaraskdan-Naxçıvan sərhədinədək dəmir yolu hissəsinin bərpası üçün tender elan etdiyini deyib. Cidoçumuz Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb, 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı Qazaxıstanlı rəqibini məğlub edib. Beləliklə, Azərbaycan millisi mundialdakı medallarının sayı 3-ə çatıb. Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Evə qayıdanlar klubu Kazımın təqdimatında efirimizi davam etdirir.
0: Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Biz hər axşam sizə gözəl Bakımızın müxtəlif heykəli, abidəsi, küçə və prospektləri haqqında danışırıq və bugün biz Azad Qadın heykəlindən sizə danışacağıq. Bakının mərkəzində diqqət çəkən Azad Qadın heykəli 1960-cı ildə ucalıb. Abidənin müəllifi məşhur heykəltaraş Fuad Əbdürrəhmanov, memarı isə Mikayıl Hüseynovdur. Tuncdan hazırlanan heykəl əvvəlcə Cəfər Cabbarlı və Zivər bəy Əhmədbəyov küçələrinin kəsişməsində yerləşdirilib. Heykəldə qadın başındakı çadranı çıxarıb kənara atarkən təsvir olunub. Görürsünüz hər gün yəqin ki və bu hərəkət 20-ci əsrdə Azərbaycan qadının cəmiyyətdə dəyişən mövqeyinin təhsilə, əməyə və ictimai həyata qoşulmasının simvolu kimi təqdim edilirdi və abidənin yaranmasının bir maraqlı tərəflərindən biri də Cəfər Cabbarlının Sevil əsəri ilə əlaqəli olmasıdır. Amma heykəlin Sevil obrazından ilhamlandığı geniş yayılmış məlumat olsa da, məhz Sevil obrazından qaynaqlandığını təsdiqləyən konkret bir sənəd də yoxdur. Fuad Əbdürrəhmanov bu mövzu üzərində uzun müddət işləyib və əvvəlcə heykəlin adı Azərbaycan qadını olub, sonra isə Azad qadın olaraq son variantı 1959-cu ildə Tuncdan tökülüb və bir il sonra Bakıda ucaldılıb və bugün heykəl Bakının tanınan simvollarından biridir. Onun çadranı arxaya atması sadəcə bir hərəkət deyil, bu töv bir dövrün Azərbaycan qadının cəmiyyətdəki rolunun simvolik ifadəsidir. Hörmətli dinləyicimiz, hər axşam mən sizə gözəl Bakımızın küçələrində ucalan heykəllər, abidələr haqqında danışıram və küçə və prospektləri içəri şəhərimizdən, bulvarımızdan, məsəl üçün keçən həftə danışmışdım sizə bulvardan, içəri şəhərdən və bugün isə Azad qadın heykəli haqqında danışdım və madam ki bu mövzuya toxunduq, gəlin gözəl bir mahnıya qulaq asaq. Bu mövzuya uyğun bugün danışdığım sizə qadın heykəli ilə bağlı Tənha Qadın mahnısını indi eşitdirəcəm sizə. Oxuyur Respublikanın xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları. Tək deyillər, Promete də bu layihədə iştirak edir. Buyurun, mahnını əvvəli alıram və yenidən səsləndirirəm. Tənha Qadın mahnısını.

Biz davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Saat 8-ə 14 dəqiqə keçdir. Hal-hazırda bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Yollarda tıxac varsa, sizə tezliklə tıxacdan çıxmağı arzulayıram və yaxın dəqiqələr ərzində mənim sizə çatdıracağım hələ xəbərlər var. Azərbaycanda bir sıra məhsullar artıq oyuncaq sayılmayacaq. Süzgədən məsələ baş nazir Əli Əsədovun təsdiqlədiyi oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında texniki reqlamentdə öz əksini tapıb. Qərara əsasən indi sizə çatdırdıqlarım və oxuyacaqlarım oyuncaq sayılmayacaq. Yolka ağacı bəzəkləri, süni ağacları və aksesuarları, elektrik çələngləri, 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan kolleksiya məqsədləri üçün hazırlanmış miqyaslı modellər, uşaq meydançaları üçün avadanlıqlar, idman avadanlıqları, o cümlədən sualtı avadanlıqlar, 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayan folklor və dekorativ kuklalar, ümumi istifadə üçün ictimai yerlərdə quraşdırılmış peşəkar oyuncaqlar, oyun avtomatları, 500-dən çox parçadan ibarət puzzle-lar, pnevmatik silahlar, atıcı qurğular, metal başlıqlı atıcı mərmilər, oyuncaqla birlikdə təchiz olunanlar da daxil olmaqla, oyuncaq üçün şəbəkədən qidalanan transformatorlar, akkumulyatorlu bateriyalar üçün şarj cihazları, tərkibində qızdırıcı elementləri olan və böyüklərin nəzarəti altında tədris prosesində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar, daxili yanma mühərriki olan, 14 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri, buhar mühərrikli olan oyuncaq avtomobillər, yollarda ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş velosipedlər, 24 wattdan yuxarı nominal gərginliklərdə işləyən oyunlar və oyuncaqlar, odlu silahların dəqiq surətləri, uşaqlar üçün bijuteriya, güclü cihazları, məsələn, qollara taxılan şişmə manjetlər deyə bilərik, qoruyucu ləvazimatlar, üzgüçülük eynəkləri, gün eynəkləri, velosiped, bax bu kimi ləvazimatlar, uşağın rezin qaytandan istifadə edərək atdığı uçan oyuncaqlar, daha sonra uzadılmamış vəziyyətdə uzunluğu 1200 mm-dən çox olan atıcı yaylar, uşaqlar üçün rezin və silikondan hazırlanmış sanitar məmulatlar, bax bunlar uşaq oyuncağı sayılmayacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu məhsullar oyuncaq hesab edilmir və qərar 6 ay sonra qüvvəyə minəcək. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Birazdan yenə bir xəbər çatdıracağım. Müəllimlər bu geyimlərdə dərsə gəlməlidir başlıqlı xəbərim olacaq sizə az sonra, amma hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşərik. Tünzalə Ağayeva oxuyur Əfsanə mahnısı ilə.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlüyü kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az

Murad Arif və onun ifasında bilərsən mahnısına qulaqsınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir, davam edir və indi sizə çatdıracağım növbəti xəbərim var. Az öncə mən deməli bu xəbərin anonsunu etmişdim sizə, indi daha ətraflı. Məlum olduğu kimi, Nazirlər Kabineti Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində təhsil verənlərin geyim tələblərini təsdiq edib. Sənəddə müəllimin geyiminin onun dinamik işinə maneə yaratmamalı, şagirdlərin diqqətini yayındırmamalı, eyni zamanda şagirdlərdə geyimə, üsluba, geyimin müxtəlif situasiyalara uyğun seçilməsinə düzgün münasibət formalaşdırılmalı olduğu qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, müəllimlərin geyimi mövsümə uyğun təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalıdır. Kişi təhsil verənlər üçün, yəni kişi müəllimlər üçün sərbəst kəsimli klassik üslublu dəst, pencək və şalvar, uzun qol və ya qısa qol, bir rəngli, yaxud zolaqlı dama-dama və ya xırda naxışlı klassik köynək, təhsil verənin öz istəyi ilə qalstuk, habelə köynəyin üzərindən geyinilən klassik üslubda sviter və ya jilet olmalıdır. Klassik ayaqqabıda. Qadın müəllimlər üçün, qadın təhsil verənlər üçün sərbəst kəsimli klassik üslublu dəst, pencək və şalvar, pencək və ətək və ya pencək və don, uzunluğu diz xəttində və ya dizdən aşağı olan ətək və ya don, uzun qol və ya qısa qol, bir rəngli, yaxud zolaqlı, dama-dama və ya xırda naxışlı klassik köynək və kofta və klassik ayaqqabı. Geyimin ölçüsü və forması müəllimin əmək funksiyasının icrasına mane olmamalıdır. Müəllimlərin əmək funksiyalarını yerinə yetirdikləri müddətdə məktəbin işgüzar mühitinə, pedaqoji fəaliyyətinin xarakterinə və təhsil alanların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan, həmçinin bu tələblərlə müəyyən edilmiş geyim üslubundan kənara çıxan geyimlərdən istifadə etməsinə yol verilmir. Bax belə, hörmətli dinləyicimiz, bu da bir xəbər idi, çatdırmış olduğum nəzərinizə. Birazdan mənim sizə çatdıracağım mədəniyyət xəbərlərim də olacaq. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı musiqilər dinleyin və hal-hazırda yolda olanlar daha çox radioda musiqi axtarırlar. Doğru ünvandasınız, Real 107 FM-də dinləyin, dincəlin. Hamınıza yorğun iş günündən sonra xoş əhval ruhiyə arzulayıram, hörmətli dinləyicimiz. Yenə bir məşhur bir mahnı, yeni bir mahnı səsləndirəcəm sizə, amma yeni versiyada. İllər öncə bu mahnını biz ilk ifaçısı olaraq Aygün Kazımovadan dinlədik. Daha sonra bu mahnını Nəsibə Abdullayeva oxudu, Özbəkistanın xalq artisti Brilliant Dadaşovanın repertuarında yer aldı. Mahnı çox sevildi, sözləri Baba Vəziroğlu, musiqisi Kəmal müəllimə məxsus Nigaranam mahnısı 2026-cı ildə yenidən yeni versiyada təqdim olundu. İlk ifaçısı Aygün Kazımova tərəfindən. Buyurun dinləyin.

Qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik mədəniyyət xəbərləri ilə hörmətli dinləyicilərimiz. Xəbərin anonsunu, konsertin anonsunu etmişdim günlər öncə. İndi isə daha ətraflı. Görkəmli bəstəkar, xalq artisti Cahangir Cahangirovun 105 illiyi münasibətilə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında onun yaradıcılığına həsr olunmuş təntənəli konsert proqramı təqdim edilib. Musiqili gecədə Fikrət Əmirov adına əməkdar kollektiv Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin xalq çalğı alətləri orkestri və xor qrupu geniş proqramla səhnə alıb. Konsertdə mahnı və rəqs ansamblinin direktor, baş dirijoru, prezident mükafatçısı Mustafa Aşurov rəhbərliyi edib. Proqramda Cahangir Cahangirovun zəngin yaradıcılığından seçilmiş Azərbaycan musiqi xəzinəsində xüsusi yer tutan əsərlər səsləndirilib. Səhnədə orkestr və xor kollektivinin ifası ilə yanaşı tanınmış solistlərin çıxışları da təqdim olunub. Belə ki, xalq artistləri Gülyaz Məmmədova, tar ifaçısı Elçin Həşimov, əməkdar artistlər Fərqanə Qasımova, Almaz Orucova, Zakir Əliyev, kəmançı ifaçısı Elnur Əhmədov, tanınmış solistlər Günay İmamverdiyeva, Nurlan Əzizbəyli, Amil Həsənoğlu, İsmail Zeynalı və Mədinə Şahgəldiyeva kəmançı ifaçısı çıxış ediblər. Mahnı və rəqs ansamblinin xalq çalğı alətləri orkestri və xor qrupunun ifasında təqdim olunan proqram Cahangir Cahangirovun zəngin sənət dünyasını bir daha dinləyicilərə çatdırıb. Konsert həmçinin Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin qiymətli nümunələrinin yeni nəsillərə ötürülməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sabahdan etibarən oktyabrın 12-sinədəki Bakı şəhəri Beynəlxalq Argentina Tangosu Festivalına Baku Tango Marafon 2026-ya ev sahibliyə edəcək, 5 gün davam edəcək bu möhtəşəm tədbir dünyanın müxtəlif ölkələrindən rəqqasları, müəllimləri, DJ-ləri və tango sevərləri bir araya gətirəcək. Tədbirdə İtaliya, Böyük Britaniya, Türkiyə, Rusiya, İsrail, Gürcüstan, Almaniya, Fransa və digər ölkələrdən olan qonaqlar iştirak edəcəklər. Proqram çərçivəsində sosial rəqs gecələri ilə yanaşı, xarici iştirakçılar üçün Bakının zəngin tarixi, memarlığı və mədəni irsi ilə tanışlıq məqsədi ilə şəhər ekskursiyası da təşkil olunacaq. Sabahın hava haqqında məlumatını da çatdırım istəyirəm sizə hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah 8 oktyabr. Gəlin tanış olaq, görək sinoptiklər sabah nə hava vəd edirlər. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Əsasən yağmursuz hava gözlənilir, amma gün ərzində bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçəcək sabah. Günün birinci yarısında bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı və şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hörmətli dinləyicilərimiz. İstənilən hava şəraitinə asılı olmayaraq hər birinizə xoş əhval-ruhi arzulayıram. Mən sizinlə sağollaşıram. Çünki hələ bir mahnı fasiləmiz də var. Davamında reklamların növbəti bloku və axşam saat 8 tamamda xəbərlərin studiyasından həmkarım Elnurə Fərhad qızı sizə ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son xəbərləri öz mülayim məlhəm səsi ilə çatdıracaq. Odur ki, bizdə qalın hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Sabaha qədər, sabah yenə eyni saatda görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi

Yeni səfir etimadnaməsini təqdim etdi. Qazaxıstanda sosial şəbəkələrə məhdudiyyət. Cüdoçumuz finalda məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanda Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirak edib. Nazir siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahələrində regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov Orta Dəhlisin yaşıl enerji və rəqəmsal bağlantı layihələrinin regionun potensialının reallaşdırılmasındakı rolunu qeyd edib. O, həmçinin Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalması və ekoloji problemlərlə bağlı narahatlığını da ifadə edib. Azərbaycan Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya prezidenti Aleksandr Van der Bellenə təqdim edib, mərasim Viyanadakı Hofburg sarayında keçirilib. Səfir prezident İlham Əliyevin salamlarını və xoş arzularını Avstriya prezidentinə çatdırıb. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən Ukraynadan Azərbaycana gətirilmiş daha 30 uşaqla bağlı reabilitasiya tədbirləri davam etdirilir. 10 günlük proqram çərçivəsində uşaqlar Qəbələ, Şamaxı və Şəkini ziyarət edib, Azərbaycan tarixi və mədəni irsi ilə tanış olublar. Proqram uşaqların emosional vəziyyətinin stabilləşdirilməsi və cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədi daşıyır. Qazaxıstan hökuməti 16 yaşdan aşağı şəxslərin onlayn platformadakı hesablarının müvəqqəti bloklanması məsələsinə baxacaq. Ölkənin baş naziri bildirib ki, bununla bağlı qanun layihəsi parlamentdə nəzərdən keçirilir. Yeni qaydalar qəbul edilərsə, istifadəçilərin yaşının təsdiqlənməsi üçün xüsusi mexanizmlər hazırlanacaq. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında Zəlim Tıçkayev gümüş medal qazanıb, 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz finala qədər bütün rəqiblərini məğlub edib, həlledici görüşdə isə Gürcüstanlı rəqibinə uduzub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Yeni səfir etimadnaməsini təqdim etdi. Qazaxıstanda sosial şəbəkələrə məhdudiyyət. Cüdoçumuz finalda məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanda Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirak edib. Nazir siyasi, iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahələrində regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov Orta Dəhlizin yaşıl enerji və rəqəmsal bağlantı layihələrinin regionun potensialının reallaşdırılmasındakı rolunu qeyd edib. O, həmçinin Xəzər dənizin səviyyəsinin azalması və ekoloji problemlərlə bağlı narahatlığını da ifadə edib. Azərbaycan Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev etimadnaməsini Avstriya prezidenti Aleksandr Van der Bellenə təqdim edib, mərasim Viyanadakı Hofburg sarayında keçirilib. Səfir prezident İlham Əliyevin salamlarını və xoş arzularını Avstriya prezidentinə çatdırıb. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən Ukraynadan Azərbaycana gətirilmiş daha 30 uşaqla bağlı reabilitasiya tədbirləri davam etdirilir. 10 günlük proqram çərçivəsində uşaqlar Qəbələ, Şamaxı və Şəkini ziyarət edib, Azərbaycan tarixi və mədəni irsi ilə tanış olublar. Proqram uşaqların emosional vəziyyətinin stabilləşdirilməsi və cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədi daşıyır. Qazaxıstan hökuməti 16 yaşdan aşağı şəxslərin onlayn platformadakı hesablarının müvəqqəti bloklanması məsələsinə baxacaq. Ölkənin baş naziri bildirib ki, bununla bağlı qanun layihəsi parlamentdə nəzərdən keçirilir. Yeni qaydalar qəbul edilərsə, istifadəçilərin yaşının təsdiqlənməsi üçün xüsusi mexanizmlər hazırlanacaq. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında Zəlim Tıçkayev gümüş medal qazanıb, 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz finala qədər bütün rəqiblərini məğlub edib, həlledici görüşdə isə Gürcüstanlı rəqibinə uduzub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Alimlər insanın gördüyü görüntüləri beyin fəaliyyətindən istifadə etməklə yenidən qurmağa çalışan süni intellekt sistemi hazırlayıblar. Sistem beyindən alınan siqnalları analiz edərək insanın baxdığı obyektlərin, rənglərin və onların yerləşmə formasının təsvirini yaratmağa çalışır. Gələcəkdə bu texnologiyanın görmə qabiliyyətini itirmiş insanların ünsiyyətinə və neyroprotezlərin hazırlanmasına kömək edə biləcəyi ehtimal edilir. Samsung 2026-cı ilin noyabrında süni intellektlə işləyən ilk ağıllı eynəyini təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət bu yeniliyi Google-la birlikdə hazırlayır. Dizaynın yaradılmasına isə General Monster və Warby Parker brendləri də qoşulub. Şirkət bu ağıllı eynəyin anonsunu ilk dəfə 2025-ci ilin oktyabrında vermişdi. Bu ilin mayında isə Google-la birlikdə cihaz canlı olaraq nümayiş etdirilmişdi. Meta Hindistanda bəzi istifadəçilər üçün Facebook tətbiqinin yeni açılış görünüşünü sınaqdan keçirir. Sınağa qoşulan hesablar tətbiqi açanda xəbər lenti əvəzinə tam ekran videolar görür. Beləliklə, Reels bölməsi ön plana keçir. Yeni görünüşlə bağlı plan ilk dəfə iyulda açıqlanmışdı. İstifadəçilər istədikləri vaxt bu görünüşdən imtina edərək tətbiqi yenidən xəbər lenti ilə aça bilirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138.

Ya bilmesen, ödediğin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Büdcədən kənar vəsaitlərlə bağlı qaydalar dəyişdi. Kral ailəsinin həkimi evində ölü tapılıb. Cüdoçularımız mundialda mübarizə aparır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vasitələrindən istifadəyə dair qaydalar dəyişdirilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Vergi Xidməti istisna olmaqla bu vəsaitlər yalnız işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək. Eyni zamanda adiyyatı təkliflərin hazırlanaraq prezidentə təqdim edilməsi müddəti 1 aydan 3 ay artırılıb. Dəyişikliklər sentyabrın 1-dən deyil, oktyabrın 10-dan tətbiq olunacaq. Türkmənistanda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ticarət və ekoloji məsələlər, o cümlədən Xəzər dənizin dayazlaşması müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov orta dəhlizin imkanlarının artırılması, rəqəmsal əlaqələrin genişləndirilməsi və yaşıl enerji tərəfdaşlığının inkişafı üzrə birgə addımların vacibliyini vurğulayıb. Qarşıdan gələn zirvə görüşündə hazırlıqlar da nəzərdən keçirilib. Ötən ay kirayə xidmətində olan mikromobillik vəsaitlərindən istifadə üzrə rekord göstəricilər qeydə alınıb, ətraflı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547.758 dəfə sifariş olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264.050 nəfər istifadə edərək 2.647.688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19%, qət edilən məsafə isə 98%-dən çox artıb. Bu rəqəmlər indiyədək qeydə alınmış ən yüksək nəticədir.
1: Lerikdə baş verən ki, yol qəzasında 5 nəfər xəsarət alıb, Niva və UAS toqquşması nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Lənkəran-Lerik yolunda isə VAZ-2107 ağaca çırpılıb, 2 nəfər xəsarət alıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Britaniya kral ailəsinin həkimi Hannah Terry evində ölü tapılıb, 45 yaşlı həkimin başına küt əşya ilə zərbə endirildiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı onun əri Mark Kane saxlanılıb, kral 3-cü Charles və kraliça Camilla'ya hadisə barədə məlumat verilib. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında Zelim Tıçkayev gümüş medal qazanıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz finala qədər bütün rəqiblərini məğlub edib. Həlledici görüşdə Gürcüstanlı rəqibinə uduzan Tıçkayev mundialı gümüş medalla başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Yeydir. Elektrik nargilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: radiosu.
1: Büdcədən kənar vəsaitlərlə bağlı qaydalar dəyişdi. Kral ailəsinin həkimi evində ölü tapılıb. Cüdoçularımız mundialda mübarizə aparır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar vasitələrindən istifadəyə dair qaydalar dəyişdirilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Vergi Xidməti istisna olmaqla bu vəsaitlər yalnız işçilərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəldiləcək. Eyni zamanda, adiyyatı təkliflərin hazırlanaraq prezidentə təqdim edilməsi müddəti 1 aydan 3 ay artırılıb. Dəyişikliklər sentyabrın 1-dən deyil, oktyabrın 10-dan tətbiq olunacaq. Türkmənistanda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ticarət və ekoloji məsələlər, o cümlədən Xəzər dənizin dayazlaşması müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov orta dəhlizin imkanlarının artırılması, rəqəmsal əlaqələrin genişləndirilməsi və yaşıl enerji tərəfdaşlığının inkişafı üzrə birgə addımların vacibliyini vurğulayıb. Qarşıdan gələn zirvə görüşündə hazırlıqlar da nəzərdən keçirilib. Ötən ay kiraya xidmətində olan mikromobillik vəsaitlərindən istifadə üzrə rekord göstəricilər qeydə alınıb, ətraflı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Ay ərzində mikromobillik vasitələri 547.758 dəfə sifariş olunub. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30%-dən çox artım deməkdir. Həmçinin ötən ay velosiped və skuterlərdən 264.050 nəfər istifadə edərək 2.647.688 kilometr məsafə qət edib. 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə mikromobillik vasitələrindən istifadə edənlərin sayı 19%, qət edilən məsafə isə 98%-dən çox artıb. Bu rəqəmlər indiyədək qeydə alınmış ən yüksək nəticədir.
1: Lerikdə baş verən 2 yol qəzasında 5 nəfər xəsarət alıb, Niva və UAS toqquşması nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Lənkəran-Lerik yolunda isə VAZ-2107 ağaca çırpılıb, 2 nəfər xəsarət alıb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Britaniya kral ailəsinin həkimi Hanna Terry evində ölü tapılıb, 45 yaşlı həkimin başına küt əşya ilə zərbə endirildiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı onun əri Mark Kane saxlanılıb, kral 3-cü Charles və kraliça Camilla'ya hadisə barədə məlumat verilib. Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında Zelim Tıçkayev gümüş medal qazanıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən cüdoçumuz finala qədər bütün rəqiblərini məğlub edib. Həlledici görüşdə Gürcüstanlı rəqibinə uduzan Tıçkayev mundialı gümüş medalla başa vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Paramount Plus Sylvester Stallone'nin baş rolda olduğu Tulsa King serialını 5-ci mövsümə usadı. Serialın 4-cü mövsümü 16 oktyabr 2026-cı ildə yayımlanacaq. Yeni mövsümün çəkilişləri New York'da davam edir. Sicario 3 hazırlanır. Emily Blunt, Benicio Del Toro və Josh Brolin'in franşizanın 3-cü filmində geri dönəcəyi gözlənilir. Filmin rejissoru Patrick McKinley, senaristi isə Steven Knight olacaq. Batman 2-nin çəkilişləri dayandırılıb. Warner Brothers filmin istehsalına müvəqqəti fasilə verib. Səbəb, rejissor Matt Reeves'in şəxsi problemləri ilə əlaqələndirilir. Film dəyişikliyi olmazsa, 18 fevral 2028-ci ildə ekranlara çıxacaq. Buddy rəqəmsal platformalara gəlir. Kristin Milioti və Michael Shannon'un rol aldığı qorxu filmi 13 oktyabrda rəqəmsal yayıma çıxacaq. Film sehirli dünyada uşaqları öldürməyə başlayan tək buynuzlu məxluqdan bəhs edir. David Zaslav vəzifəsini tərk edir. Onun gedişi Digger filminin uğursuz nümayişindən sonra şirkətin təxminən 150 milyon dollar itirməsi ilə bağlı xəbərlərin fonunda baş verir.
1: Radio Kadr.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə. Qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Bumart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ukrayna səfiri ölkəmizə təşəkkür etdi. Bəzi yollarda hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Premier Liqada rekord maaşlı məşqçi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator,

0: Transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquq yardım alması da təmin ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib.
1: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. İlk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
0: Havaların soyuması ilə elektrik və qaz qızdırıcılarından istifadənin artması yanğın və partlayış riskini artırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əlibala Əlizadə danışıb.
2: NASAS, eləcə də standartlara uyğun olmayan elektrik, habelə qaz cihaz və qurğularından istifadə edilməməli, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik və qaz şəbəkəsinin quraşdırılması, habelə təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, elektrik xətləri və uzadıcıları zədələnmiş olmamalı və həddindən artıq yüklənməməli, şarj məqsədi ilə elektrik cihazları, eləcə də mikromobillik vasitələri mənzil daxilində, xüsusən də gecə saatlarında nəzarətsiz halda şəbəkəyə qoşulu saxlanılmamalı, çoxmənzilli yaşayış binalarının yeraltı avtodayanacaqlarında və digər qapalı ərazilərdə təsdiq edilmiş texniki şərt olmadan elektromobillər üçün elektrik doldurma qurğularının quraşdırılmasına yol verilməməli, mənzilə daxil olarkən qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı pəncərələr açılmalı, mənzilə qazın girişi bağlanılmalı və mütəxəssis çağırılmalı, tam söndürülməmiş kibrit çöpü və siqaret kötüyü zibil qutusuna və ya eyvandan atılmamalıdır.
0: Paytaxtın Sabunçu rayonunda Yeni Ramana küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Sabah saat 20-dən etibarən Asif Əsədullayev küçəsi ilə Yeni Suraxanı dairəsi arasındakı yolda hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Fransada orta məktəb şagirdlərinin etirazları ilə bağlı 6629 nəfər saxlanılıb. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Laurent Nunez bildirib ki, hadisələr zamanı 761 polis əməkdaşı, 215 şagird və 89 məktəb işçisi xəsarət alıb. Qeyd edək ki, etirazlar təhsil sistemindəki problemlərlə bağlı sentyabrın sonlarında başlayıb. Arsenalın baş məşqçisi Mikel Arteta yeni müqavilədən sonra Premier Liqanın ən yüksək maaş alan məşqçisi olub. 4 illik sözləşməyə əsasən İspaniyalı mütəxəssis mövsümdə təxminən 20 milyon funt qazanacaq. Bonuslarla bu məbləğ 25 milyon funta çata bilər. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu Mart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası bu Mart Gold üzvülük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19 Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ukrayna səfiri ölkəmizə təşəkkür etdi. Bəzi yollarda hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Premier Liqada rekord maaşlı məşqçi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Ölkəmizdən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manatlıq kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında yeni hazırlanmış qanun layihəsinin qəbulundan sonra korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin dövlət hesabına hüquq yardım alması da təmin ediləcək. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyib.
2: Bu qanunun qəbulu bizim bir sıra komitəmizin profilinə aid olan qanunlarda bir sıra dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, qanun layihəsində xüsusi qeyd olunur.

0: ki, cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi sırasında məhz məlumat verən şəxslər də olmalıdır bundan sonra. Təbii ki, bu şəxslər öz razılığı ilə şahid qismində cəlb oluna bilərlər. Məhz bununla bağlı olaraq Cinayət Prosesi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər təklif olunur və nəhayət vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda belə bir yenilik olacaq ki, bu cür şəxslər, yəni məlumat verən şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardım da alacaqlar.
1: Havaların soyuması ilə elektrik və qaz qızdırıcılarından istifadənin artması yanğın və partlayış riskini artırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Ətraflı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Əlibala Əlizadə danışıb.
2: NASAS, eləcə də standartlara uyğun olmayan elektrik, habelə qaz cihaz və qurğularından istifadə edilməməli, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik və qaz şəbəkəsinin quraşdırılması, habelə təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, elektrik xətləri və uzadıcıları zədələnmiş olmamalı və həddindən artıq yüklənməməli, şarj məqsədi ilə elektrik cihazları, eləcə də mikromobillik vasitələri mənzil daxilində, xüsusən də gecə saatlarında nəzarətsiz halda şəbəkəyə qoşulu saxlanılmamalı, çoxmənzilli yaşayış binalarının yeraltı avtodayanacaqlarında və digər qapalı ərazilərdə təsdiq edilmiş texniki şərt olmadan elektromobillər üçün elektrik doldurma qurğularının quraşdırılmasına yol verilməməli, mənzilə daxil olarkən qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı pəncərələr açılmalı, mənzilə qazın girişi bağlanılmalı və mütəxəssis çağırılmalı, tam söndürülməmiş kibrit çöpü və siqaret kötüyü zibil qutusuna və ya eyvandan atılmamalıdır.
1: Paytaxtın Sabunçu rayonunda Yeni Ramana küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılacaq. Sabah saat 20-dən etibarən Asif Əsədullayev küçəsi ilə Yeni Suraxanı dairəsi arasındakı yolda hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Fransada orta məktəb şagirdlərinin etirazları ilə bağlı 6629 nəfər saxlanılıb. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Loran Nunez bildirib ki, hadisələr zamanı 761 polis əməkdaşı, 215 şagird və 89 məktəb işçisi xəsarət alıb. Qeyd edək ki, etirazlar təhsil sistemindəki problemlərlə bağlı sentyabrın sonlarında başlayıb. Arsenalın baş məşqçisi Mikel Arteta yeni müqavilədən sonra Premier Liqanın ən yüksək maaş alan məşqçisi olub. 4 illik sözləşməyə əsasən İspaniyalı mütəxəssis mövsümdə təxminən 20 milyon funt qazanacaq. Bonuslarla bu məbləğ 25 milyon funta çata bilər. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 4-9, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcəyə dək isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 10-13, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Lumart Cross 3 oktyabr tarixindən xidmətinizdə qida və qeyri-qida məhsullarını sərfəli qiymətlərlə bizdən əldə edin. Ən əsası Lumart Gold üzvlük kartı ilə bütün məhsulları topdan satış qiymətinə almaq imkanı sizi gözləyir. Diqqət! İllik haqqı 100 manat olan Gold kartı açılışdan sonraki ilk bir ay ərzində mağazamıza yaxınlaşaraq tam ödəniksiz əldə edə bilərsiniz. Sərfəli alış-veriş üçün sizi gözləyirik. Ünvan 8-ci mikrorayon Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 71.

0: Bu Mart Gross, sərfəli alış-verişin dəqiq ünvanı.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcə edək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anaslara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Bəxşişlərim indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.